Radio 106. Radio 106.

0: radiostacijas Kelyje.
1: Reklama. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Labas rytas, jau turiu jums šį trečiadienį, pusėjame savaitėlę ir taip pat norėčiau pasveikinti mūsų vardadininkus, tai kalis, boj, palaukit, čia tokie vardai šiandien, kad net sunku perskaityti, gerai. Fortunata, Rimvyrė, Mindaugas, Vincentas ir Kalikstas, visiškai teisingai. Taip, tai sveikinu šiuo žmonės, atsiprašau, jeigu sunku vardą perskaityti, žinau, kad ir mano kartais būna tikrai nelengvas, tai taip jau yra. Taip pat žiūrėkit, yra ir Mindaugo vardo diena, tai tikrai manau, kad Mindaugų jau tikrai yra daug lietuvėliai, visiems dar kartelį sveikinimai. Taip pat turime ir tarptautinę padėkos dieną valytojams. Štai taip. Judant prie, ką mes veiksime šią valandžią, kad turėsime orų prognozę, vėliau žinoma sugrįšiu su radaru kelyje ir baigsime valandą su rytoje gagroju. Kviečiu ir toliau pasilikti su radijų kelyje ir važiuojam toliau su muzika.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto. Sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Apžvelkime, ar labai pasikeitė reikaliukai nuo vakar dienos. Tai šiandien, žinokit, tikrai palinoti gali, reikėtų turėti su savimi skėtį. Temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Lygiai taip pat bus ir ryto. Tai ir naktį, ir dieną vietomis numatomas nedidelis lietutis. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, na, temperatūra irgi šiek tiek pašilus bus, apie 11-16 laipsnių šilumos, tik tais, kad visas šias dienas dirvos paviršius visgi gali pašalti iki 5 laipsnių šalčio. Šiuo metu turime Kaune 7, Vilniuje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai, tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
6: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: Келья Радарас.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
2: Su Kelyje Radaru iš karto keliuosi į uostamiestį, tai kaip ir kiekvieną rytą, jeigu žiedas nuo jubiliejaus gatvės važiuojant, tikrai bus kur pastoviniuoti, taip pat ir iš toliau. Tenais jau žinokit, nuo Toleikių galima sakyti, kad yra tokia nemenka spūstis važiuojant link jeigu žiedo. Kažkas galbūt tenais yra įvykę, nes tikrai yra ir iš Šimkų gatvės važiuojant spūstelė ir tokia nemenka driekiasi tikrai labai ilga, tai apsišarvuokite kantrybę. O toliau judant, tai Liepų gatvė, čia taip pat Joniškės gatvė, Mokyklos gatvė ir įvažiavimai į Baltijos prospektą. Taip pat ir Šilutės plentą, tai Debreceno statybininkų ir Vingio gatvė. Daugiau kaip ir žinau, kad nefiksuoju, va dar Liepos gatvėje šiek tiek irgi turime šiek tiek spūsti, bet kitur, kaip ir viskas surkoje, tikiuosi, kad taip ir išliks. Jeigu tik turite žinoma pastebėjimo, galbūt aš irgi ne viską matau ir pastebiu, tai parašykit man, paskambinkit numerį 06112100 arba dabar turite šansą į tiesioginę liniją. O aš keliuosi į mūsų sostinę, tai tikrai turime nemažai, sakyčiau, daugiausiai šią savaitę turėtų grūščių. Tai Pilaitės prospektas link Narbuto važiuojant gatvės, Molėtų plentas, Kersinės gatvės, sankryža link centro judant, Oslo link Laisvės prospekto, Ukmergės gatvė Lietuvio sankryža į centrą, Gelvonų tenai sankryžai irgi striksite. Geležinio Vilko ir Žalgirio sankryžai centrą judant, Juodasis kelias raudonuoja tikrai link centrą judant, Molėtų plentas, Geležinio Vilko mokslininkų sankryža lygiai taip pat, Olandų gatvė, Olandų žiedas, iš visų pusių tenais Olandų žiedas. Pavilnių link Justiniškių, Kalvarijų gatvė, Ozo sankryža, Antakalnio gatvė, kaip ir minėjau, link Olandų žiedo, Kudirkos ir Jasinskio pamėnkalnio sankryža, Tūkstantmečio gatvė link Savanorių prospekto judant, Kareivių Verkių sankryža nuo Žirmūnų gatvės važiuojant lygiai taip pat Gariūnai pas mus irgi Gariūnuose pastoviniuosit. Taip pat ir visa Kareivių gatvė, net ne viena sankryža, žinokit, irgi tikrai bus kur palūkuriuoti. Eišiškių plentas metalo sankryža Narbuto gatvė ir Selių sankryža, lygiai taip pat Jasinskio pamėnkalnio Kudirko sankryža, taip pat ir Laisvės prospektukas ir turime dar ir eismo įvykių ganėtinai nemažai šį rytą. Tai Laisvės prospekte ties Vaivorykštės statele turime, Savanorių prospekte ties Savanorių žiedų, taip pat kas čia dar, taip pat ir autostradoje turime ties Grigiškėmis irgi pasižiūrėkite tikrai, manau, jeigu jau tenais yra eismo įvykis, tai bus ir spūstis ir taip pat Vilniaus gatvėje turime taip pat eismo įvykį. Būkite visi atidus. O dabar keliam toliau su muzika, kaip ir minėjau, jeigu tik turite pastebėjimų, drąsiai mane galite informuoti numeriku.
0: Kelyje Radaras.

0: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
8: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonio derinys. Svarainiukas.lt – natūrali

0: Ryto jėga grojės. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Kad ir kur esat, pažvelkite dangų, nežinau kaip pas jūs, bet pas mane už studijos lango tai pasiekiškai gražus dangus. Ir aš pagalvojau, kad žinot, kai būna, galvoji, žiūri kažką, galvoji, oi, kaip man patinka. Tai aš tos žodžius man patinka, I love it, I like it, išverčiau į anglų kalbą ir padariau iš to ryto jėga grojį. Pirmasis mano pasiūlymas jums tai yra Florida, Robin Thicke ir Verdina White ir jų daina, kuris sako, I don't like it, I love it. Pasiklausykim.

Na, tokia lengva, geros nuotaikos, tikrai, manau, duos jums ši daina. Kitas jis mano pasiūlymas yra šiek tiek energingesnis ir šiek tiek trankesnis. Ir taip pat sako I love it, tiesiog tai sako ikona pop.

0: Nors išgirdote jau du mano pasiūlymus, viskas yra jūsų rankose ir aš skubu pasakyti labas rytas. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Petras.
0: Gerai, Petrai, ar pas jūs irgi dangus gražus už lango?
1: Labai gražus, jau gedrėja jau ir man tai, pavyzdžiui, su šito rytu asocijuojasi pirma daina.
0: Pirma daina.
1: Dangus rytas, kaip ir daina tokia pati.
0: Gerai, tai žiūrėkit, tu jau vieną taškelį dedu ir I don't like it, I love it. Super, ačiū jums labai, tikiuosi, kad tas gražus dangus dar šiek tiek pabus pas mus ir galėsime juo dar pasidžiaugti, arba tiesiog pasidžiaugsime kažkurie iš tų dviejų dainų. Ačiū jums labai gražus rytą. Iki, vat, žiūrėkit, aš džiaugiuosi, kad ne tik pas mane už studijos lango yra labai gražus oras ir dangus, bet ir pas kitus. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau. Ar jūs irgi matot tuos rožinius debesiukus?
2: Matau.
0: Gerai, džiaugiuosi, kad ir jums gražu už lango. Kurį daina šiandien labiau prie širdies?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Eikit savo, žinokit, kaip čia jau antrą savaitę. Visą laiką turime intrigą. Kaip man patinka, ačiū jums labai, Vitalijau, gražus rytą.
2: Dėkui,
0: iki. Iki. Žiūrėkit, kiekvienas rytas skiriasi nuomonės. Kaip yra, žinokit, smagu dirbti, kai mes turime kažkokią tai intrigėlę. Ir kai galiu pasakyti, kad jums dabar atitinka labai svarbus žodis.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
1: Labas.
0: Kaip sakėt?
1: Tadas.
0: Tadai, taip. Ar pas jūs irgi rožinis dangus?
1: Galėjo.
0: Gerai, super. Žiūrėkit, už kuriagi dainą nubalsuom šiandien. Už antrą, už Icona Pop, I love it. Ačiū jums labai, Tadai, už skambutį, gražaus ryto.
1: Dėkui, jums iki.
0: Iki. Na, žiūrėkit. Ir I love it, I love it, I love it. Keliauju pas mus į eterį.

0: kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Rusijos balistinė raketa antradienio vakarą smogė Kyjivo elektriniai, o Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo, pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Ukraina labai kliaujasi vakarų, ypač Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos informaciją, padedančią fiksuoti artėjančias Rusijos atakas ir nustatyti taikinius savo smūgiams. Kyjivas, kuriame gyvena apie 3 milijonų žmonių ir ypač miesto energetikos infrastruktūra, vis dažniau tampa Rusijos dronų bei raketų taikiniu. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijos rotacijos kariai. Antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Amerikos valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Benes rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinės Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Lenkijos premjero Donaldo Tusko ir gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo nužudimo planavimu kaltinamas 66 metų vyras. Bute laikęs savadarbius sprogmenis antradienį pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus ES bendrųjų reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge antradienį ragino užtikrinti tinkamą finansavimą gynybai bendrijos rytų pasienio regionų atsparumui. Anot pranešimo diskusijoje dėl būsimo daugiamečio ES biudžeto, Lietuva pasveikino ES tarybai pirmininkaujančios Airijos pastangas spartinti derybas pateikiant atnaujantą derybinį paketą. Lietuva teigiamai vertina, kad šiame pakete sanglaudos politika bendroji Žemės ūkio politika ir vidaus reikalų sritis apsaugotas nuo finansavimo apimčių mažinimo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 8 valandas ir 3 minutės, kitos žinios lygi 9 valandą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

Čia Face to the Wind, skamba mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrąją rytas kelyje valandžiukę, tikiuosi, kad jūsų rytas geras, nors ir manau, kad tikrai tenka pastoviniuoti šiek tiek spūstise. Tai tokias didesnės tikrai dar yra Klaipėdoje aplink Jakų žiedą, Liepos ir Liepojų gatvėj, o Vilniuje šiek tiek turime Pilaitės prospekte, Narbuto gatvėje, Oslo link Pilaitės prospekto, taip pat Gelvonų, čia geležinio vilko visą gatvę. Olandų gatvė link Olandų žiedo, be šimties aplinkui visas Olandų žiedas, Gariūnai, Kudirkos gatvė, Tūkstantmečio link Savanorių važiuojant, Laisvės prospektas, Savanorių žiedas, Kalvarijų Žalgirio, ten tos visos sankryžytės Žirmūnuose, lygiai taip pat Laisvės prospektas, jau lygiai tai ir minėjau, Drujos gatvė, lygiai taip pat link Aušros vartų judant, Jesinskio Pamėnkalnio Kudirkos sankryžą, Geležinio Vilko sankryžą ir taip pat Narbuto gatvė. Taip pat turime ir eismo įvykį Kalvarijų Žalgirio sankryžoje, tai ten jau žinokit tikrai striksit, manau, ten jeigu jau avarija yra, ten šakės. Ir taip pat dar turime eismo įvykį Liepkalnio link ties stadiono stotelę važiuojant. Taip pat šiek tiek papasakosiu, ką mes veiksime šią valandžiukę, tai turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas ir savaitės naujieną kelyje. Linkiu ir toliau būti kartu su Radio Kelyje ir su gera nuotaika.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperion.lt. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai du.

0: įmonėms iš Amerikos ir rato suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
3: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Radio 110. Και δουλειά.
1: Tai grįžtų pas jūsų sinoptikų informaciją. Labai gražu šiandien rytas buvo, tikiuosi, kad ir jūs turėjote progą jo pasidžiaugti. Ir apžvelkime, ar tokia pati graži bus ir šiandiena diena būtent. Ir žinokit, gali šiek tiek palinoti, visgi tas lietutis pas mus būna rudenį. Ir šiandien taip pat vėjo gūsiai gali pakilti iki 17 metrų per sekundę, temperatūra pasieks 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj ir naktį ir dieną vėl.

Truputį palynos, bet didelio lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma. Galite atsipalaiduoti, šiek tiek pasimėgauti dieną, nes ir šiek tiek atšils bus apie 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje turime po 7, o Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįžtu pas jūsų 90 sekundžių sporto naujienomis. Domantas Sabonis nepasirodė trečiose pasirengimo NBA sezonui rungtynėse iš eilės, o Sacramento Kings treneris Dougas Christie konkrečios lietuvio nežaidimo priežasties neįvardijo. Stambulo Fenerbahce Eurolygoje iškovojo užtikrintą pergalę. Lietuvio treniruojama ekipa namuose 99-80 įveikė Kauno Žalgirį. Nors šeimininkai vienu metu pirmavo 22 taškų skirtumo antrame kelinyje jie leido varžovams sugrįžti į rungtynes. Triškinama pergalė NBA lygoje iškovojo Toronto Raptors ekipa, kuri savo sirgalio akivaizdoje 148-98 įveikė New Yorko Knicks komandą. Pirėjo Olympiakos gynėjas Montero po įspūdingos pergalės Eurolygoje pabrėžė, kad jo komanda neketina pasiduoti net ir atsidūrusi itin sudėtingoje situacijoje. Graikijos klubas išvykoje po pratesimo 102-97 palaužė Valencija krepšininkus, nors rungtynių metu atsiliko net 28 taškais. Tai buvo ketvirto Olympiakos pergalė per 5 Eurolygos rungtynes. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Реклама.
1: Norėčiau papasakoti jums apie mūsų draugus Dead Town Parką ir tai yra 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojai laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Towno gyventojų. Priminsiu, kad tenais veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, per mišką driekiasi 2,5 km ilgio takas ir Dead Towno gyventojai tikrai nesėdi vien tik tais už tų 6 skirtingų siaubo kambarių durų. Jeigu nenorite eiti tenais į tuos siaubo kambarius, tai tikrai būsite išgazinti ir miške, ir tiesiog nuvykę į parką, ir būtent tada, kai mažiausiai to tiktės. Žinokit, išduosiu tokią paslaptėlę, kas mane tenais labiausiai išgazino. Žinot, tos visos, na, kaukės, tie pabaisiukai, tikrai kartais supranti, kad tai yra aktorius, bet ko nesupranti kartais, kad yra tokie robotukai. Ir pas juos miške, taip tikiuosi, jie nesupyks, kad aš jums pasakysiu, bet yra tokios mašinytės, kurios nesimato krūmuose ir nesimato tamsoje. Ir žinokit, aš ėjau tikrai tame miške, buvo man labai smagu, labai patiko ir iš už krūmų išvažiavo tokia robotinė mašinytė ir pradėjo ten tokį garsą skleisti. Žinokit, baisesnio dalyko tai tikrai nebūna, kai net nesitiki ir nematai ir tau tiesiog prieš kojas išvažiuoja ta elektrinė mašinytė. Bet dabar ne apie tai, tai jie taip pat turi ir labai daug permainų. Dingo psichiatrinė, atsirado Holivudas ir tam Holivude tai tikrai patirsite to, ko dar nesate patyrę, nebus kažkokių tai gražių išsipuščiusių aktorių, o bus tikrai tai, kas paprastai lieka už kadro. Taip pat jie turi ir atnaujintą mišką, kuriame atsirado ir naujų personažų, ir naujų dekoracijų, ir labai labai daug meno. Parko teritorijoje galima pamatyti 150 freskų meistrų paveikslų ir 30 profesionalių grafiti kūrinių. Jau priminsiu, kad parkas tikrai veikia atidarytas, galite tenai nuvykti nuo 16 iki 22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Bilietai į parką prekyboje deadtown.lt. Apsilankykit!
2: Radijo stotis kelyje.

0: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje turime tokį teksasietišką kūrinį. Turime Ella Langley ir Choosing Texas Scooter remixą. Kas čia yra tas Choosing Texas? Tai yra daina, kuri pavertė amerikiečių country atlikėją būtent Ella Langley vieną iš iškiausių savo kartos muzikos žvaigždžių. Ir tai yra apie meilę, išsiskirimą, skaudžią akimirką, kai supranti, kad mylimo žmogus pasirenka ne tave, o kitą ir visai kitokį gyvenimą. Pati originali daina, tai ne tas Scooter remixiukas, buvo išleista 2025 metais spalį. Tačiau dabar jinai labai labai išpopuliarėjo, tapo būtent šiais metais tarptautinį hitu ir tikrai išgarsino ir pačią šitą atlikėją. Šiek tiek papasakosiu apie ją pačią, tai jinai yra tikrai jauna atlikėja, gimusi 1999-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose Alabamoje, yra country dainininkė, dainų autorė ir na, jinai tokia užaugusi labai kaimiškoje aplinkoje, anksti pamilusi muziką ir pati groja gitara ir savo vaizdo įrašuose ir koncertuose. Tai labai gražu pasižiūrėti, turi tokį savo teksasietišką, galbūt tokį savitą visgi Alabamos na, įvaizdį. Apie ką yra pati daina? Pavadinimas pats Choosing Texas, tai galima pagalvoti, kad tai yra na, pasirinkti Teksasą, tai ne valstiečiai, žinokit, ne apie tai yra kalbama, ne apie kažkokią dalelę, būtent Jungtinių Amerikos valstijų, ne. Tai yra kaip ir tokia na, simbolizacija žmogaus šaknų gyvenimo būdo ir būtent dainoje pabrėžiama, kad kitos moters. Tai dainos pasakotoje stebi savo vyrą, su kuriuo ją sieja bendri žinoma prisiminimai ir jisai šoka su kita moterimi tame toje dainoje, kilusio būtent iš Teksaso. Ir iš jo elgesio tampa aišku, kad ši nauja pažintis jį žavi ir pasakotoje nujaučia, kuo viskas baigsis dar prieš vyrui išeinant. Jisai jaučia tą tokį meilės praradimą, pavydą, bejėgiškumą, praeities ir dabarties susidūrimą ir tiesiog kartu susitaikymą. Labai nors žinokit, skamba smagiai ta daina, kaip paskaitai tos žodžius, pasiskaitai tą prasme, nebėra taip smagu, bet išgirsti tikrai jinai tokia gan judri, dainuoti galima irgi kartu pajudėti, tai tikrai, kad na, tokia smagaus susiklausimo. Kuo gerai ypatingas tas Scooter remixiukas, tai žinoma, kad jisai ir pagreitino tą dainą, šiek tiek uždėjo tokio elektroninės, galbūt muzikos, toks labiau šokių muzikos elementų ir padarė ją tiesiog, na, judresnę. Pati daina ganėtinai tikrai yra pasisekusi 23 savaitės, prabuvo Billboard Hot 100 viršūnėje, pasiekė pirmąją vietą bendrame Jungtinių Amerikos valstijų singlų tope ir, na, tikrai susilaukia dabar ir tarptautinės sėkmės. Mes iki dabar jos pasiklausysime. Čia Ella Langley, Choosing Texas.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialdemokratams nepritariant mažųjų koalicijos partnerių raginimui laikinai sumažinti dyzelino akcizą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad prie to vis tik gali tekti sugrįžti daug skausmingiau, jei kuro kainos bus aukštos ilgesnį laiką. Kaip rašė BNS, po koalicijos tarybos posėdžio Veryga žurnalistams sakė, jog socialdemokratai nepritarė Lietuvos žaliųjų ir žaliųjų sąjungos siūlymams sumažinti akcizą bei įvesti vadinamąjį viršpelnio mokestį Lenkijos energetikos milžinės Orlen naftos perdirbimo Lietuvos bendrovei Orlen Lietuva. Rusijos balistinė raketa antradienio vakarą smogė Kyjivo elektriniai, o Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo, pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Ukraina labai kliaujasi vakarų, ypač Jungtinių Amerikos valstijų iš žvalgybos informaciją, padedančią fiksuoti artėjančias Rusijos atakas ir nustatyti taikinius savo smūgiams. Kyjivas, kuriame gyvena apie 3 milijonų žmonių, ir ypač miesto energetikos infrastruktūra vis dažniau tampa Rusijos dronų bei raketų taikiniu. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai. Antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Amerikos valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. BNS rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinės Amerikos valstijos joms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du jų batalionai. Lenkijos premjero Donaldo Tusko ir gynybos ministro Vladislavo Kosiniako kamišo nužudimo planavimo kaltinamas 66 metų vyras būtė laikė savadarbius sprogmenis, antradienį pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus Europos Sąjungos bendrųjų reikalų tarybos posėdėje Liuksemburge antradienį ragino užtikrinti tinkamą finansavimą gynybai bendrijos rytų pasienio regiono atsparumui. Anot pranešimo diskusijoje dėl būsimo daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto Lietuvoje pasveikino Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujančios Airijos pastangas spartinti derybas, pateikiant atnaujintą derybinį paketą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10.
0: Rytas kelyje.

Duran Duran Sirius baigia skambėti mūsų eteryje, mes pradedame jau ir trečiąją rytą skelyje valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų. Matau, kad dar šiek tiek rūšių turime Vilniuje, tai tokios rimtesnės, tai yra Pilaitės prospekte, link Narbuto gatvės judant, Oslo gatvėje link Laisvės prospekto, Ukmergės gatvėje, Lietuvos sankryžoje į centrą judant, Geležinio Vilko su Žalgirio sankryžoje lygiai taip pat, Gelvonų gatvėje link Ozo judant sankryžos. Olandų gatvė vis dar ties tuo Olandų žiedu. Taip pat ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo judant ir Kudirkos Jasinskio pamėnkalnio sankirtą. Atrodo, kad kaip ir viskas, dar šiek tiek matau, kad galbūt striksite ir Laisvės prospekte lik Savanorių žiedo judant. Atrodo, kad eismo įvykiai išsisprendė, viskas čia mums yra gerai, tai jeigu priminsiu, kad jeigu tik turite pastebėjimų, matote kažkokias tai kelio situacijas, galite man pranešti apie jas numeriu 0611 21 000.

0: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
4: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: 90.10.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją, pasižiūrėkime ir pasikeitė, tikiuosi, kad nelabai pasikeitė bent jau penktadienio prognozė, nes numatė, kad vienintelė iš šios savaitės dienų neturėsime lietaus. Šiandien ir rytoj tai tikrai gali šiek tiek palinoti, šiandien pasiimkite skėtuką, temperatūra gali pakilti dar iki 14 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi tiek naktį, tiek dieną, nedidelis lietus, bet jisai tikrai gali mus užklupti, temperatūra bus apie 10-15 laipsnių šilumos. Vienintelis penktadienis šią savaitę, kai nebus lietaus, jo nenumatoma, tikiuosi, kad taip ir išliks, tik tais, kad šalna gali šiek tiek naktį pašaldyti žemelę, bus iki 5 laipsnių šalčio, o dieną pakils iki 11-16 šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje ir Kaune po 7, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stoties kelyje.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Nas. Bilietus platina. Bilietai LT. Radio stotis. Kelyje.

0: Miesto pulsas.
1: Miesto pulse, keliuosi pas mūsų draugus, mes vilnius.lt. Ir jie rašo, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2027 metais sporto projektams planuoja atsikėti 1,5 milijono eurų. Tai yra 150 tūkstančių eurų daugiau nei praėjusiais metais. Kartu atnaujinamas ir pats finansavimo modelis, kuris nuo šiol bus skirstomas į tris aiškias kryptis. Didžiausia dėmesį skiriant nemokamiems užsiėmimams gyventojams. Tai sostinės gyventojams šie pokyčiai reiškia daugiau galimybių nemokamai sportuoti. Arti namų, nemokamai dalyvauti masiniuose renginiuose bei stebėti profesionalų varžybas. Keliuosi į Klaipėdą, tenais jau galbūt girdėjote, kad atsirado nauji elektromobusai, turbūt taip reikėtų sakyti, elektriniai autobusai. Klaipėdo elektriniai autobusai jau veža keleivius, tačiau jų darbas prasideda gerokai anksčiau nei transporto priemonė atvyksta į stotelę. Autobusą reikia įkrauti, patikrinti, nuplauti ir prireikus remontuoti. Tam Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje bendrovė Kautra sukūrė modernią bazę skirtą įvairiapusiškai aptarnauti šiuolaikinį miestų transportą. Tai dar vienas svarbus žingsnis vystant ekologišką susisiekimą vakarų Lietuvoje.

0: Реклама. Užsikimšusi į kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
0: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
2: Girdėjai? Per Kunkiemėje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Это РИА. Йогиле.
1: Vakar naktį labai didelė dalis amerikiečių galvojo, kad pamatė danguje medūzą arba kitaip švytinti kažkokį tai daiktą su čiuptuvais. Tai žinokit, nieko tokio nebuvo, iš tiesų, tai na, jeigu jie ir manė, kad tai galbūt meteoras, kometa danguje tamsuje, ar net kažkas nežemiško, tai viskas buvo labai žemiška, jie pamatė SpaceX raketą Falcon 9. Ir neįprastai saulės šviesos, tas poveikis būtent buvo paliktas jos dujų pėdsakui. Šiek tiek papasakosiu, kas gi įvyko. Tai būtent vakar paryčiais apie 6:30 ryte Jungtinės Amerikos valstijose vietos laiku raketa Falcon 9 pakilo iš Canaveralo kyšulio Floridoje. Jį gabeno krovinį erdvėlaivį Dragon su moksliniais eksperimentais ir atsargomis tarptautiniai kosminiai stočiai. Kasgi įvyko, kai ta raketa pakilo į viršų? Jinai paliko milžinišką dujų debesį. Ir dideliame aukštyje oras yra labai retas, todėl raketos išmetamosios dujos greitai išsiplečia. Vietoj plonos linijos susidaro platus, pukuotas debesis su ilgomis tokiomis kaip ir sruogomis. Ir žmonės atsikėlė, pasižiūrėjo į dangų, viskas įsivaizduoja, kad tokia ganėtinai giedras dangus ir tada tiesiog nežemiškas atrodo spindulys, kažkokia tai kaip ir medūza, kaip žmonės įvardino. Ir na, nors saulė apšvietė debesį iš apačios esančios stebėtojų, nu, kaip čia, kaip jums dabar paaiškinti ir perteikti šitą situaciją, nors žmonėms ant žemės dar nebuvo tamsu, visgi dideliame aukštyje dujų pėdsakai jau pasiekė saulės spinduliai, nes visgi buvo 6:30 ryto, jau šiek tiek pradėjo švisti ir dėl šio kontrasto debesis pradėjo ryškiai labai švitėti tamsiame danguje. Ir labai daug atsiliepimų įvairių ir visokių tai pranešimų sulaukta internete ir žmonės tikrai dalinosi, sakė, o ateiviai visokie, čia meteoras ir panašiai, tai nežinokit, viskas ten buvo gerai. Saulė tiesiog apšvietė tą greitai kylančią raketą į atmosferą ir paliko tokį kaip ir spinduliukų, na, tokį visą ruožą. Mes dabar tą progą ir pasiklausysime čia Coldplay'us A Sky Full of Stars keliaujeterį.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Socialdemokratams nepritariant mažųjų koalicijos partnerių raginimui laikinai sumažinti dizelino akcizą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad prie to vis tik gali tekti sugrįžti daug skausmingiau, jei kuro kainos bus aukštos ilgesnį laiką. Kaip rašė BNS, po koalicijos tarybos posėdžio Veryga žurnalistams sakė, jog socialdemokratai nepritarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos siūlymams sumažinti akcizą bei įvesti vadinamąjį viršpelnio mokestį Lenkijos energetikos milžinės Orlen naftos perdirbimo Lietuvos bendrovei Orlen Lietuva. Rusijos balistinė raketa antradienio vakarą smogė Kyjivo elektriniai, o Ukraina iš sąjungininkų vakaruose negavo iš ankstinio perspėjimo, pranešė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis taip pat teigė, kad Rusijos trečiadienio smūgis Ukrainoje, po kurių elektros neturi apie 600 tūkstančių žmonių, buvo sąmoningai nepaisyta energetinių paliaubų, apie kurias paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai. Antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Amerikos valstijų lyderiui Donaldui Trumpui. Benes rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinės Amerikos valstijos joms peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui oro erdvės pajėgumams stiprinti Europos komisija numato skirti daugiau negu 32 milijonus eurų, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. Jo žiniomis valstybės sienos apsaugos tarnybos projektas atrinktas finansuojant pagal 2021-27 metų sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės kvietimą. Įgyvendinant projektą numatoma pastatyti bokštus oro erdvės stebėjimo įrangą, radarais ir dronų neutralizavimo įrangą. Taip pat planuojama įsigyti ilgojo ir trumpojo nuotolių dronų bei vykdyti mokymus jų operatoriams. Projektą planuojama pradėti šių metų gruodį ir užbaigti 2029 metų gruodį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 12 valandą.
0: Geriausias rytas

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams.
3: Turiu asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite

0: reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysiu. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėlės. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Nukėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.
4: Mėly bičiuli, gavau pranešimą iš klausytojo, kad tiems, kurie važiuojate nuo Klaipėdos, nuo Kauno pusės link Vilniaus, turime tikrai Klebon Festą link Muravos. Tenais važiuojant turime tikrai nemenkas pūstelę dėl kelio darbų ir žolės pjovimo.

0: Reklama.
1: Tai jau keliausime su dienos žaidimu, bet prieš tai norėčiau šiek tiek papasakoti jums, kasgi yra ta Kauno sporto halė ir ką tenais galite nuveikti. Tai nuo šiol, žinokit, Kauno sporto halėje galite išsinuomoti legendinę krepšinio aikštelę. Rezervuokite jums patogų laiką ir mėgaukite žaidimus su draugais, kolegomis ar artimaisiais. Ten jūsų lauks legendinė aikštelė, kurioje žaidė Lietuvos ir pasaulio krepšinio legendos, rūbinės ir visi reikalingi patogumai, taip pat ir patogi vieta ir puikus susisiekimas. Galite labai lengvai užsiregistruoti, nueiti jų puslapį, tenais tiesiog įvesti žalgiris.koobin.com ir čia žinoma, be tas žalgiris suprantate, be lietuviškų raidžių, be jokių varnelių ir tiesiog labai lengvai rezervuosite savo laiką, savo komandai ir gerai praleisite laiką su savo draugais. O dabar keliaujame į dienos žaidimą.
2: Dienos žaidimas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Šiandien dienos žaidime būtent ir galite laimėti su savo draugais, praleisti laiką Kauno sporto halėje, tai valandą visą sportuoti, šėlti tenais toje aikštelėje, pasijausti, lyg būtumėt tikri krepšininkai. Ir dabar laukiu jūsų skambučio ir, na, žiūrėsime, ar pavyks laimėti tą laiką su draugais. Labą dieną. Kas paskambino?
3: Arnas skambina.
1: Gerai, Arnai, ar mėgsti žaisti krepšinį?
3: Oi, patikėkit labai. Iš Kauno, tai aš manau, visas Kaunas ir mėgsta žaisti krepšinį, aš neišimtis.
1: Gerai, neišimtis, tai tikiu, kad surasi draugų komandą, kuri labai norės ir pažaisti Kauno sporto halėje.
3: Oi, tikrai taip, tikrai
1: gerai,
3: taip.
1: Gerai, žiūrėk,
3: turiu... Aišku, žinoma, dar reikia atspėti pirmiausia.
1: Taip, visiškai teisingai yra žaidimas, taip lengvai netiduosiu tų bilietų, tiksliau to kelialapio į Kauno sporto halę. Viskas, ką reikia padaryti, tai aš duosiu užuominą ir pasakyk man, koks tai yra krepšininkas. Gerai?
3: Bandom.
1: Gerai, užuomina. Profesionalo karjerą pradėjo būdamas vos 18 metų.
3: Nu, čia sudėtinga. Iš pirmos užuominos, gal mes kartais antrą galėtume turėti užuominos?
1: Na, nežinau. Gal gali pabandyti. Šauk, tiesiog. Gal pataikysi.
3: Gerai. Nu, aš bandau savo vis tiek spėti aplink savo mylimą komandą, Žalgirį. Ir turiu realiai tris variantus. Tai nelabai žinau, kurį dabar...
1: Intuiciškai. Pasakyti.
3: Gerai, aš galiu gal užduoti tada vieną klausimą, o jūs atsakyti taip ar ne?
1: Oi, ne, žinokit, neužduokit, ne, nes aš negalim, galiu nežinoti pati.
3: Supratau, okei. Okay. Gerai, gal aš tada bandau...
1: Gerai, žiūrėk, palengvinimas labai greitas, gerai. Kad yra iškovojęs su Lietuvos rinktinė Europos čempionato sidabrą.
3: Super, man atrodo, aš galiu jau spėti.
1: Spėk.
3: Ar tai būtų Paulius Jankūnas?
1: Taip, visiškai teisingai. Tai yra Paulius Jankūnas. Džiaugiuosi, kad pradžiuginau tikrą kaunietį. Galėsi nuvykti su savo draugais pažaisti Kauno sporto halėje. O dabar, sakau, iki gražios dienos. Mes keliaujam toliau su muzika.

Mėly bičiuliai, aš kažkokia labai dosni šiandien jums jaučiuosi, žinokit, turiu dar bilietų į, na, artėtas Helovynas, jau labai sparčiai artėja. Tai po šios dienos grįšiu su dar vienu žaidimu, kurio metu galėsite laimėti būtent bilietus į dar vieną siaubo parką.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Žinau, kad visi esate galbūt iš skirtingų miestų ir kartais nepatogu iš vieno miesto važiuoti į kitą, kad galėtumėte apsilankyti kažkokiuose tai siaubo parkuose. Tai jums labai pasisekė, nes žinokit, šiais metais mes turime tiek daug tų siaubo parkų, kad kiekvienam pagal savo tematiką, savo norus galima labai lengvai išsirinkti patogiausią ar galbūt netgi pagal miestą. Tai šiandien sugrįžtu į būtent apokalipsę, tai yra HBH, miške pasirodantį parką ir šiek tiek norėčiau papasakoti jums apie apokalipsės istoriją. Pirmiausiai pradėjo trukinėti ryšys, vėliau HBH miške pasirodė keisti ženklai su kodu AP26. Teritorijoje liko apleisti daiktai, perspėjimai ir pėdsakai žmonių, kurie čia buvo prieš jus. Dalis miško paskelbta užkrato zona, kas tiksliai vyko, niekas nežino. Vienintelė užduotis tiems, kurie įžengė į teritoriją, tai pereiti apokalipsės maršrutą ir pasiekti išėjimą. Tai kaip jau galite suprasti, toksai tikrai netradicinis siaubo parkas, kuriame reikės šiek tiek išgyvenimo įgūdžių galbūt į jungti ir na, tas tokios žmogiškos išgyvenimo intuicijos tikrai turėti patirti išgyvenimo testą. Jau tikrai atidarytas yra tas parkas, veikia iki pat lapkričio 8, tai yra HBH žibininkuose, tai jeigu išdrįstate ateiti tą apokalipsę, tikrai apsilankykit ir taip pat mes dovanojame jums bilietus. Ką jums dabar reikia padaryti? Žinote, aš labai nemėgstu tiesą pasakius visokių siaubo filmų, bet man reikia visgi idėjų, kokius kitos filmus galima baisiausius pažiūrėti. Tai dabar tris baisiausius filmus man atsiųskit numeriais 06114222 ir 06112100 ir išsirinksiu, išsuksim laimės ratą tų, kurie laimės būtent bilietus į apokalipsę.

0: Etria. Yogile.
1: Kiek įvairių, žinokit, filmų, kuriuo aš nesu net girdėjusi, siaubo filmų, gavau pasiūlymų, tai dėjau visus žmonės, čia šešis jūs į laimės ratą, išsukau tą laimės ratą ir pagalvojau, kad netgi dviems norėčiau iš tikrųjų, nes tokius filmus prirašėt, tai taip stengiatės, kad du klausytojai šiandien pas mus laimė tuos bilietukus ir paklausysim, kas čia per patarimai. Tai Donatas sako, įkalinta pragare, tylo zona ir baubas ir taip pat gavau iš žmogaus, kuris nepasirašė inkognito, tai sako, baisiausiai siaubo filmai buvo Išvarimas, Tunas tamsoje ir Egzorcistas. Tai susisieksiu su jumis, tikrai daug ir visokių kitų, tenai žinau, kad It ir panašiai yra. Tai tikrai, žinot, kokie man yra baisiausi siaubo filmai, tie, kurie yra psichologiniai, aš jums žinokit, tai pasakysiu. Na, bet dabar mes judam jau į nerimtus dalykus, tojau startuosime su nieko rimto laidele. Aš niekur nepabėgu, draugausim ir toliau iki pat 14 valandos kartu, nepabėgite ir jūs.
0: Radio Stotis.

Kelia.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra

0: Be galo graži daina, Sixpence None the Richer. Kiss Me baigia skambėti mūsų eteryje. Mums atėjo metas šiek tiek atsipalaiduoti ir pradėti nieko rimto.
1: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
0: Šiek tiek atsipalaiduojam su šiandienos nieko rimto laidele. Per ją turėsime šią valandą orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas įdomiau įvyko pasaulyje ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Matau, kad kaip ir nebeliko, žinokit, nei čia pas mus tų spuščių, nei eismo įvykių. Vienas eismo įvykis visgi yra Vilniuje, Narbuto gatvėje, link Pilaitės prospekto judant. Tai žiūrėkite tenais, neužkliūkite už to eismo įvykio. Ir turime dar vieną grūstį, tai yra Jasinskio gatvėje, link Kudirkos sankryžos Pamėnkalnio tenais važiuoti. Jeigu tik turite daugiau dar pastebėjimų, drąsiai mane galite visuomet informuoti, o mes judame toliau su muzika. I need-

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien, nors atrodo, kad tik tais debesuota ir lietučio nėra, bet jisai visgi yra numatomas, gali trumpai palinoti ir temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį trumpai taip pat palinos, dieną vėlgi nedidelis vietomis lietutis, temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, bent viena gera žinia šią savaitę ir temperatūra šiek tiek irgi pašils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.
3: Radio Stotis

kiekvieną dieną mane stebina, kokių žmonės dalykų prisigalvoja, tai aš iš karto pasakysiu, nekartokite ir nebandykite to atlikti namuose, tikrai nemanau, kad tai yra gera idėja, bet labai noriu jums vis tiek apie ją papasakoti. Žodžiu, buvo amerikietis Davidas Rašas ir jisai kartu su savo 13-metę dukterėčia Ali pasiekė naują Gineso rekordą. Per vieną minutę jis burna pagavo 20 popierinių lėktuvėlių. Žinokit, skaitant netgi galbūt ir žiūrint nuotraukas šiek tiek juokingai skamba man net skaityti. Gerai, tai jau susikaupiu ir paaiškinu jums, kas čia buvo. Tai, žodžiu, Davidas pats yra labai tikras ir neįprastas rekordų entuziastas. Jisai jau yra pasiekęs daugiau nei 200 Gineso rekordų, tai tokie iššūkiai, na, jam tikrai nėra naujiena, jis susigalvoja kažką ir tikrai nori įgyvendinti ir pasiekti to rekordą. Ir jisai jau bandė anksčiau, tik tais, kad buvo tokia kaip ir problema, kad susilankstyta paparinį lėktuvėlį ir smigalys gali labai skaudžiai durti į veidą, jeigu tai bandai pagauti su burna. Ir dėl šios priežasties jis anksčiau buvo atsisakę šitos idėjos siekti būtent šio rekordo, bet tada susimąstė, kad visgi gali kitą lankstymo būdą pat susirasti popierių kitaip sulankstyti, kad tas lėktuvėlio smaigalys būtų netoks aštrus bukesnis ir netaip skaudėtų, jeigu pataikytų jam į veidą. Ir jisai susimąstė visgi pasiekti šitą rekordą Gineso ir ką padarė. Jisai pasikvietė savo 13-metę dukterėčią ir bandė. Jinai buvo, yra tiksliau viena, nu, gera futbolo vartininkė, kaip sako internetas, ir jinai labai mokėjo reaguoti, kur mesti tą lėktuvėlį, o jisai mokėjo kažkaip tai gaudyti. Ir jie labai išbandė šimtus metimų, kol galiausiai suderino judesius bei laiką, ir bandymas pirmas buvo nesėkmingas. 14 lėktuvėlių jam pavyko pagauti, ir tuomet antru bandymu jau pavyko 20 lėktuvėlių pagauti. Galvotumėt, žmogus paėmė ir išsigalvojo tokį, žinokit, dalyką, kaip tokį Gineso rekordą. Ne! Šitas jau buvo pasiektas rekordas 17 lėktuvėlių pagautų su burna, tai jisai čia tokio neišsigalvojus, norėjo tiesiog jį pagerinti. Tai vat jeigu galvojate, kad neturite kokio nors hobio gyvenime, tai žinokit, pasiskaitykit Gineso rekordų puslapį ir manau, kad labai greitai tų hobių galite prisigalvoti.

0: vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleis pešiuosius. Radijas kelyje.
1: Reklama. Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06 04 633 52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius. Šio pasaulio kalendoriume šiandien pasišnekėsime apie Post Malone ir kiek daug apdovanojimų jisai būtent gavo spalio 14 dieną, tik tais, kad prieš 6 metus Los Andželė. Tai žodžiu, kaip jau supratot, prieš 6 metus vyko apdovanojimai Billboard Music Awards. Visa ceremonija, kuri beje labai įdomi buvo, nes labai netradicinė, toj apie ją ir papasakosiu. Ji buvo tiesiog, kaip pasakyt, negyvai suorganizuota, nes prisiminkime, kad tais metais vis dar buvo pasaulio sukaušiusi COVID-19 pandemija. Todėl ceremonija vyko be įprastos gyvos publikos. Renginys iš pradžių turėjo vykti balandį, bet dėl pandemijos buvo nukeltas į spalį ir nepaisant to organizatoriai surengė televizijos žiūrovams skirtą šou su gyvais ir iš anksto įrašytais pasirodymais, bet jokie žiūrovai tenais dalyvauti negalėjo. Visgi to apdovanojimo metu labai pasisekė Post Malone. Turbūt buvo jo tiesiog metai. Jisai gavo net 9 apdovanojimus. Kokius gi, tai jau aš jums ir papasakosiu. Jis buvo populiariausias metų atlikėjas, populiariausias atlikėjas vyras, sėkmingiausias albumų topo atlikėjas, sėkmingiausias singlų topo atlikėjas, vienas pagrindinių laimėjimų už dainų klausimasi internetu, taip pat populiariausias rap atlikėjas vyras, taip pat už albumą Hollywood's Bleeding ir už koncertinį turą. Na, turbūt tas top artist arba kitai populiariausias metų atlikėjas jam atnešė daugiausiai ir džiaugsmo ir pasisekimo būti įsivaizduokit, metų populiariausių atlikėjų. Ir taip pat, na, tiesiog žmogus labai laimingas buvo, labai daug apdovanojimų tų pasiėmė. Gaila tik tais, kad žmonės negalėjo gyvai tų apdovanojimų stebėti. Mes dabar prisiminsime Post Malone'ą ir jo dainą Sunflower.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybos jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Atsakydamas į klausimą apie Jungtinių Amerikos valstijų karinę bazę Lenkijoje, Trumpas teigė, pamatysime, jie už tai sumokės. Tai buvo dar vienas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijoje. Nors jis ne kartą leido suprasti, pritariantis jos teigimui, aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šio klausimu iki šiol nepateikė. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai, antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Amerikos valstijų lyderiui Donaldui Trumpui, benes rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje, kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinių Amerikos valstijoms prižiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks dujų batalionai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus, tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais, kai Trumpas pagrasino jėgą perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos statys dvi karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Du 2025 pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19 milijonų 200 tūkstančių eurų daugiau nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187 milijonų ir 200 tūkstančių iki 206 milijonų 300 tūkstančių eurų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų. Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Visi kažkai, jeigu būčiau baigęs skambėti mūsų eteryje, mes startuojame su antraja nieko rimto valandžiuke, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei kino vinilą. Ir taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos, jeigu tik turite kūrinį, kurį labai norite išgirsti mūsų eteryje, tai galite man parašyti numeriu 0611-21000 ir aš tą dainą pasistengsiu paleisti. Dabar likite kartu, keliam toliau su muzika.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Ketvirtadienio naktį daug kur palinos, dieną taip pat numatomas trumpas lietutis, temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, galite šiek tiek atsipalaiduoti ir dieną pasieks temperatūra 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį tas lietus ima ir sugrįžta. Vėlgi trumpas linojimas tikrai numatomas, šalna naktį lygi taip pat gali būti iki 5 laipsnių šalčio, dieną pakils iki 11-15 šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: from a win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Grįžtu pas jūsų sporto žiniomis. Domantas Sabonis nepasirodė trečiose pasirengimo NBA sezonui rungtynėse iš eilės, o Sacramento Kings treneris Dougas Christie konkrečios lietuvio nežaidimo priežasties neįvardino. Stambulo Fenerbahce Eurolygoje iškovojo užtikrintą pergalę. Lietuvio treniruojama ekipa namuose 99-80 įveikė Kauno Žalgirį. Nors šeimininkai vienu metu pirmavo 22 taškų skirtumu, antrajame kėlinyje leido varžovams sugrįžti į rungtynes. Triškinamą pergalę NBA lygoje iškovojo Toronto Raptors ekipa, kuris savo sirgalio akivaizdoje 148-98 įveikė New York'o Knicks komandą. Prie Olympiakos gynėjas Montero po įspūdingos pergalės Eurolygoje pabrėžė, kad jo komanda neketina pasiduoti net ir atsidūrusi itin sudėtingoje situacijoje. Graikijos klubas išvykoje po pratesimo 102-97 palaužė Valencija krepšininkus, nors rungtynių metu atsiliko net 28 taškais. Tai buvo ketvirtoji Olympiakos pergalė per 5 Eurolygos rungtynes. UEFA čempionų lygoje sužaistos įspūdingos rungtynės Milano Inter komandai ir antrajame grupės etapo ture nepavyko iškovoti taškų. Šį kartą jie namuose 3-4 nusileido Brugge komandai. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

0: Hasta la vista, baby.
1: This is Sparta!
2: I'll never let go. I promise.
3: Keep the change, you filthy animal.
4: Kino vinilas.
5: Šiandien kino vinile, žinokit, pašiurpinsiu aš jūs truputėlį. Gal mėgstate serialus ir tikiu, kad jeigu esate moteris arba kokia nors panelė, mergina, tikrai esate mačiusi Pretty Little Liars. Tai yra serialas, tikrai šiurpokas, tikrai toksai detektyvinis šiek tiek ir jame buvo panaudota labai, labai dabar jau žymi daina. Tai yra The Pierce dueto, amerikiečių seserų dueto, Secret daina. Ir na, ta pati daina, jinai nebuvo sukurta būtent tam serialui, tačiau jinai labai buvo gerai pritaikyta ir pasiūlyta iš vienos aktorių būtent tame seriale. Šiek tiek papasakosiu, kas yra The Pierce ir kaip atsirado daina Secret. Tai pati daina, jinai buvo išleista 2007 metais, dvi sesės labai harmoningai ją įdainavo. Dainavo apie tai, kaip apie paslapties saugojimą. Lyg turėtum kažką daugiau nei pasakytum ir kad už nekalto fasado slepiasi visada kažkas neramaus. Ir būtent tai labai tiko tam Pretty Little Liars serialui, kadangi tenais, taip jau išduosiu šiek tiek jums paslapti, kas gyvyko tame seriale, dingo viena iš penkių draugių ir visos turėjo ieškoti, ar ten žmogžudystė įvykdyta, ar nei šiaip dingus ir panašiai. Žodžiu, ten buvo toksai per visą serialą tęsiasi įtampa, o būtent ta daina Secret tapo įžanga prieš serialą. Žinot, kiekvienas serialas tiesiog turi tokią parodomąją kažkokią tai įžangą, pristatymą būtent serialo, kur ir užsidega Pretty Little Liars. Tai įsivaizduokit, kad visą laiką ta daina tenais ir skambėjo. Kaip ir minėjau, pačią dainą pasiūlė serialui aktorė Ashley Benson, vaidinusi Hannah Marin. Pasak serialo kūrėjų ir aktorių pasakojimu, Ashley dainą atrado dar prieš serialui tampant dideliu hitu ir atkreipė ją būtent kolegų bei kūrėjos Marlene King dėmesį. Kūrinys labai labai tiko atmosferai, serialui ir tapo pagrindinę, kaip ir minėjau, įžanginę dainą. Ir tokia kaip ir dabar, jeigu išgirsite kažkur šią dainą, ypač jeigu esate matę serialą, tai iš karto sekundinė asociacija labai greitai smegenyse susikuria. Daina iš esmės yra apie paslaptis ir bendrininkavimą. Dainos žodžiai kalba apie tai, kas turi likti tik tarp žmonių ir negali būti atskleista kitiems. Sako, kad vienas, jeigu bent daugiau negu vienas žmogus tą paslapti kažkokią tai saugo, tai vienas iš jų turi būti miręs. Na, tokie galbūt žiūroki žodžiai, bet pasiklausysite, manau, patys dienos ir suprasite. Čia The Pierce Secret.
2: Got a

0: Radiosta tys Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybos jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijos įkūrimo. Tai buvo dar vienas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijoje. Nors jis nekartą leido suprasti, pritariantis jos steigimui, aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu iki šiol nepateikė. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai prioritizuojančiai viešai sektorių, sveikatos apsaugos ministras akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingai užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad ši tvarka gali prailginti eiles, anot jų, ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais, kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą, Jungtinės Amerikos valstijos pastatys dvi karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai. Antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Jis už tai dėkojo Jungtinių Amerikos valstijų lyderiui Donaldui Trumpui, benes rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje, kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinės Amerikos valstijoms priperžiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių. Tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
6: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
7: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
8: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – na

Queenai, Show Must Go On baigia skambėti mūsų eteryje. Mes startuojame su paskutiniaja nieko rimto valandžiuke, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei neformatą. Linkiu ir toliau pasilikti kartu su radijų kelyje ir su gera muzika.

0: Just trust me.
1: Radio Stotis.
2: Žinot, atrodo, skaitau aš tos orus kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę ir labai kažkaip tai nesikeičia. Atrodo, kad tas lietus kiekvieną dieną gali būti laukiamas. Na, bet visgi priminsiu, tai tikrai šią naktį ir rytojaus dieną gali trumpai palinoti. Reiktų pasiimti su savimi skėtuką. Temperatūra pakils iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienį galėsime šiek tiek atsipūsti, lietaus kol kas yra nenumatoma, o temperatūra sieks 11-15 laipsnių. Šeštadienį vėl tas lietus pas mus sugrįš, kažkaip neišeina mums ilgam nuo jo pabėgti, jau turbūt abu vasara ir pasibaigė, ir temperatūra sieks 11-15 laipsnių šilumos. Priminsiu, kad taip pat, jeigu augaliukus auginate, kas nors, tai žemė gali pašalti naktimis iki 5 laipsnių šalčio, apdenkite, jeigu tenais to reikia. O dabar temperatūra Kaune Vilniuje 9 laipsniai, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

reklama. Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

Miesto pulsas. Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu ir su mūsų draugais mes vilnius.lt. Tuo jums papasakosiu, kad Vilnius nuomosis būstus iš gyventojų ir įmonių. Tai Vilniaus miesto savivaldybė planuoja net trumpiau kaip 5 metams išsinuomoti būstų iš gyventojų ir juridinių asmenų. Taip siekiama papildyti savivaldybės būsto fondą ir padėti socialiai pažeidžiamiems miesto gyventojams. Pagrindiniai šiuo metu reikalavimai yra tokie. Nuo 21 iki 47 kvadratinių metrų gyvenamosios skirties būstai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Būstai turi būti visiškai įrengti ir tinkami gyventi. Pirmenybė bus teikiama mažesnio ploto butams. Tai vat, keliuosi dabar į Klaipėdą, kur startuoja nacionalinė jūrinė olimpiada. Mokytojai kviečiami į jūrinių patirčių dieną. Lietuva dažnai vadinama jūrinė valstybė, tačiau jūra šalies mokyklose iki šiol lieka nuo šalies tema. Lietuvos jūrų muziejus siekia grąžinti jūrai deramą vietą, inicijuodamas nacionalinę jūrinio švietimo iniciatyvą su Jūra mes didesni, kurios tikslas yra būtent padėti mokiniams pažinti jūrą ne kaip geografinį objektą, o kaip svarbią valstybės istorijos, ekonomikos, kultūros, saugumo ir aplinkosaugos dalį. Projektui 2 metams skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parama ir viską rasti galite tiek Klaipėda diena LT, tiek mes Vilnius.lt.

Reklama. Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams. Welcome to the high.

0: Radio Stotis. Eteryje Jogilė.
1: Sugrįžtu pas jūsų neformatu ir šiandien turime labai įdomų kūrinį kartu su labai įdomia ir pačio to kūrinio istorija. Čia yra kūrinys Shihiro, kurį pristatė Gravagers, bet iš tikrųjų, žinokit, tai nebuvo jo originali daina. Šiek tiek papasakosiu, kas yra per atlikėjas. Jo tikrasis vardas yra Alessandro Bruno, jis yra italų kilmės didšokėjus, muzikos produceris, dainų autoris, labai jaunas, gimęs 2002 metais, bet dabar iš populiarėjas tikrai groja ne viename ir klube, ir karėliuose ir tikrai internete visur, žinokit, Spotify'us, YouTube'as, na tikrai milijonus peržiūrų žmogus renka. Kaipgi atsirado ta daina Shihiro? Jei išgirsite jo versijos, nes originalą būtent sukūrė Billie Eilish kartu su produceriu Finesse. Ir ta originalo daina išleista 2024 metais, jinai, na, manau, kad žinot, Billie Eilish, tokia paslaptingas, labai retas ritmas, labai pati daina, tokia melancholiška. Ir ką būtent padarė mūsų italų didžokėjus, tai jisai pavertė ją pritaikytą elektroniniai muzikai. Ir pirmiau jisai įkėlė tą kūrinį tiesiog į SoundCloud'ą ir šiek tiek norėjo patestuoti, po kiek laiko labai žmonės pradėjo dalintis tuo kūriniu būtent TikTok'o platformoje ir daina labai greitai išpopuliarėjo. Šiek tiek papasakosiu, ką čia reiškia ir tas pavadinimas Shihiro. Tai yra Billie Eilish pasirinktas ne atsitiktinai. Jinai pasirinko šitą pavadinimą dėl japono animacinio filmo Stebuklingi Shihiros nuotykiai arba taip Spirited Away, ir būtent dėl veikėjos iš to filmuko. Pati Billie yra paaiškinusi, kad daina laisvai yra įkvėpta būtent to filmo ir sujungia veikėjos perspektyvą su jos pačios išgyvenimais. Dabar ir mes tuos išgyvenimus tiesiog, kad ne per Billie Eilish balsą, bet per Gravagers ir pasiklausysim.

Havana baigia skambėti mūsų eteryje, pasibaiginėja daina ir mano laikas šiandien su jumis. Nenusipinkite ir nepabėkite, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos naujienas, o aš atsisveikinu, sakau jums iki rytojaus, susigirdėsime rytoj 7, visiems gražaus, likusią trečiadienio ir likite kartu su Radio Kelyje.

0: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Lenkija sumokės už galimos amerikiečių karinės bazės statybos jos teritorijoje, bet nepatikslino, ar jau priėmė galutinį sprendimą dėl nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijoje įkūrimo. Tai buvo dar vienas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas dėl potencialios naujos Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės bazės Lenkijoje, nors jis nekartą leido suprasti, pritariantis jos steigimui, aiškaus ir vienareikšmiško atsakymo šiuo klausimu iki šiol nepateikė. Nuo kitų metų turintis įgalioti naujai privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarkai, prioritizuojančiai viešąjį sektorių, sveikatos apsaugos ministras akcentuoja, kad šie pokyčiai reikalingi užtikrinti šalies pasirengimą atremti grėsmes. Savo ruoštų sveikatos paslaugų įstaigų vadovai neigia dalies pacientų ir medikų organizacijų teiginius, kad ši tvarka gali prailginti eiles. Anot jų, ligoninės pasiruošusios teikti daugiau paslaugų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingųjų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detalių apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šiuos darbus jie nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais, kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Lietuvoje nusileido į šalį pirmieji sugrįžtančios Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariai. Antradienio vakarą pranešė šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Benes rašė, kad skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų, Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.

0: Reklama.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Du viename.
2: Turbūt šiai rubrikai neužtektų ir viso laiko mūsų programos kalbėti ir kalbėti, bet kažkiek pabandysim papasakoti ir kaip įmanoma daugiau papasakoti per mažą laiko tarpą. Rubrika 2 viename ir šiandieną pas mūsų rubrikoje nekas kitas, o Bruno Mars atlikėjas, kurį turbūt žinome kiekvienas. O jeigu galbūt ir nežinome, kad konkrečiai Bruno Mars, tai bent jau vieną kažkurią dainą esame girdėjęs, turbūt ko ne vienas. Tikrasis Bruno Marso vardas Peteris Gene Hernandesas, gimęs 1985 spalio 8 dieną, tai šią dieną atlikėjų yra 36. Amerikiečio atlikėjas, dainų autorius, įrašų prodiuseris, įgarsintojas, choreografas kilęs iš Honolulu miesto Havajose. Išgarsėjo dar 2009 metais kartu su B.O.B. rašęs dainą Nothing on You ir be abejo su Travis McCoy rašęs kūrinį Billionaire. 2010 buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas Do Whoops and Hooligans. Antrasis albumas Uncharted Jackbooks buvo išleistas 2012 ir pasiekė pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose. Abu Bruno Marso tėvai turėjo muzikinį išsilavinimą. Nepaisant to, kad kartu gyveno neilgai ir išsiskyrė, vis tiek palaikė draugiškus šiltus santykius. Atlikėjo tėvas yra Peteris Hernandesas, rokeris. Jo dėka Bruno tapo priklausomos nuo muzikos. Tėtis turėjo muzikinį išsilavinimą, visada lankydavosi spektakliuose, kuriuose berniukas taipogi spindėdavo savo talentų. Jis buvo tikrų tikriausia žvaigždė savo šeimoje jau nuo pat mažumės. Be vokalinių sugebėjimų Bruno groja įvairiausiais instrumentais – būgnais, gitara, klavišiniais. Taip pat labai mėgsta šokti, ką galima pamatyti įvairiausiose Bruno Marso klipuose. Įdomus faktas tai, kad mėgstamiausia atlikėjai, na, turbūt įdomus faktas, bet tuo pačiu, kai pradedi galvoti ir paklausai Bruno Marso, man visada, dar aš atsimenu, kai tik pamėgau jį, kai tik prasidėjo jo karjera, man jis labai kažkiek tai savo balsu, kažkiek savo stiliumi primindavo Michael Jacksoną. Tai nenostabu, Elvis Preslis, Michael Jacksonas buvo jo dievaičiai, kažkada Bruno Marsas neturėjo tokią šukuosną kaip Elvis Preslis, kai turėjo šeimos koncertus ir... Visada Bruno Marso didžiulė svajonė buvo išgarsėti. Dėl to jis išvyko į Los Andželą ir turėjo tikslą tapti profesionaliu atlikėju. Ir jam pavyko, ten jis pasirašė sutartį su žinoma įrašų kompanija ir išleidžia pirmąjį savo atliekamą kūrinį. Na, kaip ir minėjau, debiutinis albumas atnešė stulbinamą sėkmę, toliau sekė 2012 išleistas albumas bei 2016 24 Magic. Ir visi jo pasirodymai dažniausiai būna atliekami gyvai, pats Bruno Marsas labai tai akcentuoja ir be abejo neįtikėtinai dinamiški. Taipogi atlikėjas dainavo su daugeliu žinomų atlikėjų, pavyzdžiui, Hayley Williams, Mark Ronson, Anthony Keats, tai tikrai puikiai žinomi atlikėjai. Nežinau, žinojate ar nežinojate, įdomus faktas, Bruno Mars turi kūrinį Grenade ir po to kūrinio jis pamatė tokią atlikėją Rita Ora ir labai ją įsimylėjo. Čia buvo netgi kalbama, kad vat turėsim netrukus didžiulę mega tokią šou pasaulio porą, bet dėja kažkodėl tai ta pora nebuvo ilgai ir na, gavosi kaip gavosi, teko išsiskirti ir viena iš priežasčių kalbama internete yra, jog darbai sutrukdė. Įvairūs darbai, o darbai be abejo kalbame apie muziką. Turbūt pagrindiniai dalykai tokie ir galbūt iš tokių įdomesnių faktų daugybė įvairiausių apdovanojimų turi Bruno Marsas ir MTV kažkada netgi turėjo tokį apdovanojimą, kurį įteikė Bruno Marsui kaip mažiausia žvaigždė, nes Bruno Marsas ir jo ūgis yra 1,65 m. Na, tai tikrai nedidelis vyrukas ir faktas, kad mes jį labai mėgstam ir čia, skiriame laiko jam rubrikoje 2 viename. Ir paklausysime dabar dviejų kūrinių, o vienas iš jų yra Bruno Mars Billionaire kūrinys apie tai, kuo būtume, jeigu turėtume daug pinigų, ką veiktume, jeigu turėtume tiek daug pinigų, ir kitas kūrinys, kuris vadinasi Leave the Door Open, vienas iš tokių, galim sakyti, naujesnių darbų, na, tas naujesnių, aišku, 2021-aisiais išleistas kūrinys, bet kokiu atveju, tai galim sakyti, kad yra vienas iš populiaresnių Bruno Mars darbų šiomis dienomis. Taip kad prie abiejų dainų labai smarkiai prisidėjo Bruno Marsas, rašo pats dainas, nėra taip, kad jam numeta ir sudainuoja. Tikrai ne. Abu kūriniai, prie kurių labai smarkiai prisilietė. Bruno Marsas čia ir 2010-ieji Billionaire ir 2021-ieji Bruno Mars Leave the Door Open rubrikoje 2 viename.
1: 2 viename.

0: radiostacijas Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietų

ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Eteryje Daumantas.
1: Dvylika minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Jau visiškai įpusėjome darbo savaitę, trečiadienio popietę, 12 minučių po 15. Ir susigirdžiu su jumis aš, Daumantas, piko valandos programoje. Čia su jumis prie mikrofono aš būsiu iki pat 19 valandos. Tikiuosi visi jaučiatės gerai, darbai keliauja į pabaigą. Na, gal tos energijos ir nebus po tų darbų per daugiausiai, na, bet to tą energijos nebuvimą atperka jau pagaliau žinojimas, kad gali grįžti namo ir šiek tiek pailsėti. Na, ar tikrai greitai grįžite namo, garantuoti ir negaliu, nes pusčių, na, ypatingai Vilniuje tikrai būna, Klaipėdoje taip pat jų išvengti nepavyksta, bet apie tai mes čia ir kalbame. Piko valandoje toks mūsų pagrindinis tikslas, norime išsiaiškinti visą įmanomą Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, kasgi juose vyksta, kur galbūt prabangių fotosesijų, kur galbūt kitokių aktualijų galime sutikti, tada linkitės tomis žiniomis 06 11 21 0 0 0, arba mūsų Facebook'e, esame ten Messenger'e, tad parašykite ten taip pat, arba balso žinutę irgi atsiųskite. Visada prašau, jeigu nepavyksta telefonu prisiskambinti, palaukite šiek tiek, palikite balso žinutę ir tikrai ją perklausysiu. Kas dar šią valandą mūsų laukia, kaip visados, ar ne, neapsikrauname mes tą pirmąją valandą ir tų spuščių būna mažiau ir tų pranešimų, tad papildome šiek tiek mūsų tą programą ir neužilgo laukia orų prognozė, tad pakalbėsime apie ateinančių dienų orus ir įpusėjus šiai valandai turėsime rubriką išleistą šiandien, ten pristatysime dainą, kuri buvo išleista būtent spalio 14 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją, šiek tiek apie ją pakalbėsime ir šiek tiek, na, ne šiek tiek, bet tikrai visą dainą pagrosime. Na ir jau keliaujančiai valandai pabaigą plačiau pakalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, kuomet turėsime daugiau žinių. Na ir dabar tų žinių truputėlį mes turime, galime pasakyti, na pavyzdžiui, Vilniuje galiu pasakyti, ar ne, na čia kaip turi žinių, bet kaip ir neturi, jog prabangių fotosesijų kol kas tose tipinėse vietose, ar ne, Islandijos, Oslo gatvė, atsiprašau, Savanorių prospekte, na kol kas iš čia jokių žinių gauta nėra, bent jau filtruojant pranešimus, bet kitose vietose bent jau viena tikrai bus. Čia, jeigu nesuklysiu, su taip Laisvės prospekte, netoli prie XL Norfos tikrai sutiksite fotosesiją, tai tikrai žinote, ką daryti, reikia prilėtinti. Na, o kitose vietose, kiek tenka, na, filtruoti pranešimus, kol kas pranešimų nėra, tad galime nukeliauti ir į kitas vietas. Šia eismo įvykių jau dabar ganėtinai daug. Vakarinėme aplinkelyje ties Oslo gatve, Žemaitės gatvėje 17, Islandijos gatvėje 4 ir Didlaukio gatvėje 82. Na, o toliau žiūrint, Olandų gatvėje link Olandų žiedo turime vienintelę rimtesnę spūstį fiksuojamą. Na ir klaipėdiečiai, dar pas jūs nuvykime. Manau, tikrai neapsikraunate bent jau šiuo metu Klaipėdos keliuose. Truputėlį Tilžės gatvė link Jakų žiedo, čia yra fiksuojamas lengvesnis pasispaudimas, na, o visur kitur tikrai neturėtų tekti pasispausti, na, galbūt dar daug ant to gatvėje, čia važiuojant link Donelaičio gatvės nuo naujo uosto pusės. Tad būkite čia kantresni. Taip, turime fotosesiją ties Lidlu, čia Liepojos gatvėje, tad pasisaugome ir čia, neskubėkite, arba teks baudų susimokėti. Liepojos gatvė prie Lidlo, turime fotosesiją. Tad tiek žinių iš manęs, likite toliau su mumis, jau 16 minučių po 15 valandos, laukia trumpa reklaminė pauzė dabar ir toliau su gera muzika ir geromis emocijomis piko valandą pradėsime.
2: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas, stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
0: Radio stotis.

0: rádióztatis. Kilija.
1: 23 minutės po 15 valandos Lietuvoje, metas orų prognozei. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8, pajūryje šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, taip pat gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną svyruos nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 12, Vilniuje 9 laipsnius aukščiau nulio.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių į piko valandą atkeliauja ir čia rubrika išleista šiandien. Tad pažiūrėkime į tą, na, mūsų manimų geriausią dainą išleista būtent šią spalio 14 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Ir tai yra 2015 singlas G-Eazy, Me, Myself and I, įrašytas kartu su dainininke Baby Rexa. Kūrinys pateko į reperio trečiąjį studijinį albumą When It's Dark Out ir daina tapo didžiausiu G-Eazy hitu tuo laikotarpiu ir sulaukė tarptautinės sėkmės. Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 topėjai pasiekė 7 vietą, o Jungtinėje karalystėje 13. Daino žodžiuose kalbama apie nepriklausomybę, savęs pažinimą ir norą pasikliauti savimi, net kai aplinkui daug dėmesio ir pagundų. Baby Rexa ne tik atliko priedainį, bet ir tapo svarbia kūrinio sėkmės dalimi. Daina padėjo G-Eazy išpopuliarėti platesnį auditorijai, o Baby Rexa dar labiau įtvirtino savo vardą pop muzikoje. Me, Myself and I taip pat sulaukė didelio populiarumo internete ir tapo vienu labiausiai atpažįstamu abiejų atlikėjų kūrinių. Tad jo ir paklausykime G-Eazy kartu su Baby Rexa ir Me, Myself and I.

0: Sveiki sugrįžę, sveiki, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, 17 minučių lieka iki 16 valandos. Su jumis toliau aš Daumantas piko valandos programoje ir jau esu paruošęs jums šiek tiek Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos padalinti ir kviečiu jūs pačius toliau tai daryti 06 11 21 0000 arba mūsų Facebook'e, o jeigu nepavyksta prisiskambinti telefonu, būtinai palikite balso žinutę. Didelis šansas, kad šneku kitoje Kauno stotyje ir tiesiog na, fiziškai pakelti ragelio negalima. Tad dabar žiūriu į tos jūsų pranešimus ir ką galiu jums pasakyti. Taip, gal dabar apie eismo įvykius, kiek jų čia yra įvykę, tad vienas iš jų vakarinėme aplinkelyje ties Šešuolių gatve, čia kalbu apie Vilnių, Kauno gatvėje ties Švitrigailos gatvė ir Geležinkelio gatvėje 16. Toliau spūstis, kurios fiksuojamos Vilniuje Kudirkos gatvėje važiuojant link Jasinskio gatvės, bet važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės, iš centro Pilaitės prospekte link Laisvės prospekto į centrą, toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės, žiūrint nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Ozo gatvės, Ozo gatvė link Kareivių gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, atsiprašau, ir dabar pasižiūrėsime, ar kokių nors prabangių fotosesijų čia yra fiksuojama, tad bandau filtruotis šiuos pranešimus. Na ir kol kas vienintelė fotosesija Vilniuje yra fiksuojama Laisvės prospekte. Na čia tikriausiai būtų galima tiksliausiai pasakyti netoli esančios XL Norfos, tad čia važiuokite šioje kelio tarpoje, na maždaug tarp Rygos gatvės ir tarp Ukmergės gatvės žiūrint, čia prilėtinti reikėtų Laisvės prospekte. Taip, ir panašu, kad tai yra viskas, dabar nukeliaukime pasižiūrėti į Klaipėdos kelių aktualijas aplinkui Jakų žiedą. Na, čia labai minimaliai sako, jog nuo Tilžės gatvės važiuojant iki Jakų žiedo teks pabūti. Taip, na, o kitur kol kas, pavyzdžiui, Lipkių gatvė, kaip dažnai iš ten gauname žinių, kol kas švari, vos Dubysos gatvė link Šilutės plento važiuojant, bet nieko per daug rimto nesimato. Iš Liepo gatvės taip pat jokių rimtesnių žinių nėra gaunama. Na, čia truputėlį Šimkaus gatvėje, vos Daukanto gatvėje taip pat ties ta pačia Šimkaus gatvė pasispaudimų yra fiksuojama. Ir prabangę fotosesiją mes matėme laidos pradžioje, na, čia netoli Lidlo Liepojos gatvėje, bet panašu, kad jau dabar čia jo tos fotosesijos nebeturėtume rasti, bet bent jau kurį laiką iš čia niekas žinių nepraneša, kas labai dažnai ir įtakoja, jog tų fotosesijų mes neturime. Tad tiek kol kas žinių. 14 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat 16 valandą girdėsite pirmasis piko valandos žinias, o aš kviečiu toliau likti su radijų kelyje.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos nepažintos skraidančio objekto nuolaužos. Tai yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, trečiadienį pranešė šalies pareigūnai. Tyrėjai nedidelį pajūrio kaimą Karvyje buvo iškviesti antradienio vakarą, praeivių smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą. Krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosinekas Kamišas trečiadienio popietę pareiškė, kad šios liekanos yra Lenkijos drono numušto prieš kelias savaites vykusių kovos su dronais sistemų pratybų metu. Dirbtinio intelekto sistemos per ateinančius dvejus metus gali sukelti rimtų saugumo incidentų, jei nebus imtasi tinkamų apsaugos priemonių. Trečiadienį Dubline vykusioje dirbtinio intelekto temai skirtoje konferencijoje pabrėžė Google DeepMind vadovas Demisas Hasabis. Anot jo šiemet įvykę keli su dirbtiniu intelektu susiję incidentai yra tik įspėjamieji šūviai, kuriuos paleido sistemos, kurios dar nėra tokios galingos. Susirūpinimas dėl dirbtinio intelekto išaugo po to, kai Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovių OpenAI ir Anthropic sukurti modeliai bandymų metu ištrūko, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias sistemas. Tai dar labiau paskatino kalbas apie būtinybę griežčiau reguliuoti šias technologijas. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalėjimus iš žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos, trečiadienį pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kyjivas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. Prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pareiškus, kad prieš smūgį sostinės elektriniai Kyjivas negavo iš ankstinio vakarų sąjungininkų perspėjimo, naktį Rusijos smūgiai kliudė kelis Ukrainos regionus. Į Rusijos valstybiniam bankui Sberbank priklausantį duomenų centrą trečiadienį pataikė dronas, pranešė įmonės vadovas, tačiau banko sistemos ir paslaugos esą veikia įprastai. Pagal turto ir klientų skaičių Sberbank yra didžiausias bankas Rusijoje. Šis išpolis regis yra naujasis per Ukrainos atsakomųjų smūgių kampaniją nukreipta prieš Rusijos interneto infrastruktūrą. Didžiausia Rusijos technologijų bendrovė Yandex nuo mėnesio pradžios pranešė apie mažiausiai 3 dronų smūgius į jos duomenų centrus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00 220.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite

0: su Michael Jacksonu atvykstu pasisveikinti su jumis į jau antrąją piko valandą keliaujant. Laba visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė, smagu ir dėl tų, kurie toliau su mumis čia yra. Aš Daumantas leisiu laiką ir toliau, kaip po 19 valandos čia prie radio kelyje mikrofono. O čia mes turėsime antroje piko valandoje besitęsiančią programą ir žinoma, čia didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus ir Klaipėdos keliams, toliau didžiausioms aktualijoms ir kviesime jūs dalintis tiek mūsų telefonu, tiek mūsų Facebook'e visą savo turimą informaciją, tad labai tikiuosi, jog tai ir darysite iki pat laidos pabaigos, žinoma, tuoj visai čia pat papasakosiu, kas ir vyksta šiuo realiu metu tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose ir kas dar mūsų laukia šią valandą. Šią valandą pakalbėsime šiek tiek apie automobilių dalykus, visai neužilgo auto naujienose ir šiai valandai jau įpusėjus, antroje valandos pusėje, pakalbėsime apie degalų kainas. Tad turėsime rubriką Pilam į baką, susijungsime į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir pasakysiu ten po tris pigiausių degalines, kuriuose galite užsipilti degalų. Ir vėliau pasilyginsime, kurisgi miestas laimės auksą, kaip pigiausius degalus siūlanti vieta. Na ir ar galbūt kažkas pasikeis, nes Klaipėda jau tikrai ilgą laiką čia dominuoja, pirmauja ir niekas jos nenugali. Tad gal šiandien bent jau Vilnius sugebės įveikti, nes spėju Kaunas vėl liks paskutinis. Taip, o kasgi dabar vyksta Vilniaus keliuose, mes ir pasižvalgykime, pradėsiu nuo eismo įvykių, kurie yra fiksuojami, o žinokite, kiek dabar matau filtruoju pranešimus, jokių eismo įvykių, kuris laikas pranešta nėra, tad gera žinoti, bet turime jau spūsčių nemažai. Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės, iš centro Pilaitės prospekte link Laisvės prospekto į centrą, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės važiuojant, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Sozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės, iš centro Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Žirmūnų gatvės, į centrą Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Taip pat ir neveikia Panerių ir Algirdo gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau būkite atsargus, laikomės kelio ženklų. Na, o apie prabangias fotosesijas, bent jau jų, jeigu mes paieškosime, laidos pradžioje matėme vieną iš jų Laisvės prospekte, netoli XL Norfos ir jie vis dar čia yra. Na, ne visai čia prie XL Norfos, bet tiesiog skaičiau, na, tarp Rygos gatvės susikirtimo ir tikriausiai ten važiuojant link, na, ateities gatvės statoje kelio atkarpoje, netoli prie XL Norfos, tikrai sutiksite tą radarą, tad geriau nerizikuokite, visoje toje gatvėje važiuokite, taip kaip ir priklauso ir geriau tai darykite, apskritai visą dieną. Taip, iš tų tipinių vietų ar savanorių prospekte, ar dar kitose vietose žinių apie radarus nėra, tad nukeliaukime dar ir į Klaipėdos miestą, ką jis mums pasiūlys iš savo turimų žinių aplinkui jakų žiedą, na, čia spūstis gal ir minimalios, bet iš visų pusių, tiek nuo Šilutės, tiek nuo Vilniaus plento, nuo Kauno, nuo Sudmantų ir nuo Tilžės gatvės, bet jau Šilutės plentas čia beveik nuo Kauno gatvės spaudžiasi važiuojant link Banginio žiedo, Dubysos gatvė kaip taip pat link Šilutės plento pasispaudžia ir Šilutės plentas ties mokyklos gatve jau ir Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, kelias minutės čia pastoviniuosite, na, o Liepų gatvė į Gindulių pusę kol kas tiesiog dar čia eismas tik lėtėja, tas pats ir Herkus Manto gatvėje eismas tiesiog, na, tarp Dariaus ir Grėno gatvės važiuojant ir tarp Naujo Sodo gatvės, ten, na, Herkus Manto gatvėje eismas tiesiog lėtėja. Taip, toliau turime toliau prabangę fotosesiją, bet jau dabar yra fiksuojama ties Rimi hipermarketų Liepojos gatvė važiuojančia šalia ir iki ir Viados degalinė yra prilėtinti, irgi reikės saugaus greičio laikytis, taip pat reikės. Ir tai yra viskas, 18 minučių po 16 valandos, kviečiu toliau likti su radijų kelyje ir jau įvažiuojame užtikrintai į antrąją piko valandą.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė, naujas siaubo parkas HBH, nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata.

klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt – natūraliai.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Dvidešimt trys minutės po 16 valandos Lietuvoje, kaip ir girdėjote, netrukus šiek tiek automobilių naujienų jums pasakysime, bet prieš tai dar vienas pranešimas nuo Kauno klausytojos Kristinos. Ačiū tau, Kristina. Vytauto prospekte nuo Parodos kalno nusileidus ir link geležinkelio stoties važiuojant prie kultūros namų yra valomas šulinys. Tad ten, na, ta mašina yra sustojusi ir tiesiog rekomenduoju iš karto rikiuotis į pirmą juostą, kad, na, nereikia tu tiesiog bereikalo stoviniuoti. Na, dabar šiek tiek apie automobilių naujienas. Ir čia per saugumo bandymą vaiko manekenas išlėkė iš kėdutės. Ekspertai spėja tėvus. Vokietijos automobilių klubas ADAC paskelbė įspėjimą dėl dviejų vaikiškų automobilių kėdučių, kurios susidūrimo bandymuose neapsaugojo jose sėdėjusių manekenų. Vieno bandymo metu atsisegė saugos diržai ir manekenas buvo išmestas iš kėdutės, o kitoje kėdutėje net laikė atraminę koją ir lūžo plastikinės konstrukcijos dalys. Pavojingi trūkumai nustatyti bandant Britax Roamer Baby Safe Pro su ISOFIX pagrindu Vario Base 5Z ir AXKID Minikit Core. Tad, na, Britax Roamer kėdutėje atsisegė saugos diržai. Bandant šią kėdutę su ISOFIX pagrindu, Vario Base 5Z specialistai nustatė pavojingą trūkumą, pasireiškinti kėdutę naudojant labiausiai atloštoje padėtyje. Čia, atliekant priekinio susidūrimo bandymą, kėdutėje buvo patvirtintas 11 kg sveriantis vaiko pritvirtintas 11 kg sveriantis vaiko manekenas. Smūgio metu net laikė saugos diržų sakties fiksavimo elementai, todėl diržai atsisegė, o manekenas buvo išmestas iš kėdutės. Taip pat kita kėdutė, AXKID Minikit Core, net laikė traminę koją. Rimtų trūkumų nustatyta ir bandant šią kėdutę, skirtą nuo 40 iki 125 cm ūgio vaikams. Atliekant priekinio susidūrimo bandymą, kėdutė buvo sumontuota priešinga važiavimui kryptimi atloštoje padėtyje. Joje pritvirtintas 23 kg sveriantis vaiko manekenas. Smūgio metu kėdutė pasislinko į priekį, o jos apatinė konstrukcijos dalis atsitrenkė į atraminę koją. Dėl to suveikė kojos atlaisvinimo mechanizmas ir ji susistūmė. Tuo pačiu metu ties saugos diržų saktimi įskilo plastikinis kėdutės korpusas, o saktis buvo išplėšta iš tvirtinimo vietos. Tad, na, kartais ir tos kėdutės turi savo trūkumų. Mercedes-Benz žengia dar vieną žingsnį tobulindama elektromobilių baterijas. Vokietijos automobilių gamintoja pasirašė susitarimą su Taivano bendrove Prologium, pagal kurį viena pirmųjų galės išbandyti ketvirtos kartos baterijų elementus. Naujoji technologija žada didesnį energijos tankį, ilgesnį vieną įkrovą nuvažiuojamą atstumą ir gerokai spartesnį įkrovimą. Prologium skelbia, kad naujausios kartos baterijų elementus nuo 5 iki 80% galima įkrauti vos per 6,5 minutės. Na ir dar viena naujiena. Paryžiaus automobilių parodoje Citroën pristatė naująjį C2CV koncept, šiuolaikišką vieno garsiausių prancūziškų automobilių interpretaciją. Gamintojas patvirtino, kad koncepcija taps pagrindu naujam serijiniam elektromobiliui, kurį planuojama pristatyti iki 2028-ųjų. Mažo to siekiama, kad jo kaina prasidėtų nuo maždaug 15 tūkstančių eurų. Taip Citroën prisijungia prie vis labiau populiarėjančios tendencijos, kai automobilių gamintojai naujam gyvenimui prikelia istorinius modelius. Panašu, kelią jau pasirinkti.

rinko Renault, sugrąžinusi legendinius Renault 4, Renault 5 ir Twingo. Tiek naujienų apie automobilius, kviečiu likti ir toliau su radijų kelyje, nes greitai pasižiūrėsime į pigiausias degalų kainas visose trijose miestuose, kuriuose transliuojam.

0: реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Bandžiogalos plentas 87.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Laumarta švenčia jau 28-ąjį gimtadienį. Ypatingi pasiūlymai visai buitiniai technikai jūs laukia salone Kaune ir internetinėje parduotuvėje laumarta.lt. Visada kokybiška konsultacija ir nemokamas pristatymas. Nuo 1998-ųjų mes nesiūlome to, kas pigiausia. Siūlome tai, kas pasaulyje geriausia. Laumarta – jūsų namams.

0: Eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: Rubrika Pilam į baką. Pasižiūrėsime į pigiausias vietas, kuriuose galite užsipilti degalų. Na, tos vietos, žinoma, yra degalinės. Tad kurgi pigiausiai galime užsipilti top 3 degalinės Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, o ši informacija yra per kelias valandas pateikta iš Lietuvos energetikos agentūros. Tad dabar ir pasižiūrėkime. Vidutinė kuro kaina Lietuvoje šiuo metu yra benzinas 1,96 centai, na, o dyzelinas 2 eurai ir beveik 23 centai. O žiūrint atskirai, kiekviename mieste top 3 degalinės, tad pradėkime nuo benzino, o čia trečioje vietoje turime Sauridos degalinę, garažų gatvėje 20 ir čia 1,90 €. Kaina yra antroje vietoje Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia kuro kaina 1,89 centai ir pirmoji vieta Alaušos degalinė Palemono gatvė 171, čia kuro kaina per kelias valandas buvo fiksuojama 1,83 centai. Pažiūrėkime dyzeliną, trečioje vietoje Neste degalinė Kalantos gatvėje 27, 2,17 centų, antroje vietoje Neste degalinė Ateities plente 50B, čia dyzelinas 2,16 centų, o pirmoje vietoje Alaušos degalinė Palemono gatvė 171 ir čia kaina 2,10 centų. Keliaujame į Vilnių pasižvalgyti čia, kuro kainas. Vėl pradėsime nuo benzino, tad Vilniuje benzinas. Per trečioji vieta Alaušos degalinė Kalvarijų gatvė 204G, čia turime 1,84 centus. Antroje vietoje taip pat Alauša, Kirtimų gatvė 23A, 1,84 ir pirmoje vietoje taip pat Alauša, Švento Stepono gatvė 44 ir čia 1,83 centai. Dyzelinas vėl visos trys Alaušos degalinės, tai gal šiek tiek kainos skiriasi, tad Kirtimų gatvėje 23A 2,12 €, Šiaurės gatvėje 39 2,12 € ir Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44, čia dyzelinas 2,10 €. Nukeliaukime dabar į Klaipėdos kainas, vėl atsiverskime benziną ir benzinas Klaipėdoje, trečioje vietoje Trevenos degalinė Minijos gatvėje 152A, 1,86 €, antroje vietoje vėl Trevenos degalinė Kretingos gatvėje 28A, vėl 1,86 € ir pirmoji vieta benzinas Tatetos degalinėje Minijos gatvėje 90,85 €. Dyzelinas Klaipėdoje trečioje vietoje Trevenos degalinė Kretingos gatvė 28A 2,15 €, antroje vietoje Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, taip pat 2,15 € ir Neste degalinė Artojo gatvėje 2, taip pat 2,13 €. Tad tokios kainos šiuose trijuose miestuose yra, o žinokite tvarka, bendrai paėmus visas degalines tiek Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune, Klaipėda vėl auksu pasidabina, Vilnius sidabru, o Kaunas vėl brangiausiais degalais pasižymi ir ima bronzą. Jeigu žinote pigesnių vietų, kur šiuo metu galima užsipilti degalų, kažkokias nuolaidus su kortelėmis, lipdukais ir panašiais dalykais, pasidalinkite tuo su mumis ir mes iki pat laidos galo tikrai karts nuo karto ateisime ir tuos pranešimus apie kuro kainas pasakysime. Likite su radiju kelyje.
0: Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt

Sveiki sugrįžę, šią valandą jau spėjome pakalbėti tiek apie automobilių dalykus, tiek apie kuro kainas, o dabar vėl metas sugrįžti prie pagrindinės piko valandos idėjos ir tai yra Vilniaus Klaipėdos kelių informacija, už kurią jums visiems dėkojame ir dabar jums esame pasiruošę šiek tiek tos informacijos pasakyti. Pradėsiu nuo eismo įvykių Vilniuje, Didlaukio gatvėje 59, Žalgirio gatvėje ties Verkių gatvė, Kareivių gatvėje 14 ir Žirmūnų gatvėje 3. Spūsčių jau dabar yra labai daug. Žinokite, tiek daug, kad labai daug. Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Pilaitės prospektas link Laisvės prospekto iš į centrą važiuojant, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Oza gatvė link Kareivių gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Goštauto gatvė link Vilniaus gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė link Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės į centrą, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Taip, Molėtų plentas link Skersinės gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Buvidiškių gatvė link Laisvės prospekto važiuojant Gelvonų gatvė link Ozo gatvės ir Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės važiuojant iš centro. Wow, tikrai ar ne, nemažai tų pasispaudimų yra, jų galbūt net dar ir daugės, arba galbūt radaro metu, kurį taip pat noriu priminti, kad radaro valanda vyksta nuo 17 iki 18 valandos. Ten taip pat lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Na, žinokite, to aktyvumo jau dabar tikrai užtenka, bet jeigu, na, dar tą gazą paspaustumėt, na, čia tik metafora yra, nedarykite to realiai keliuose, bet, na, jeigu mūsų radio kelyje gazą paspausite, tada jau būtų iš vis žiauriai faina ir smagu. Gerai, kliūtis keliuose neveikia sankryžo šviesoforas Vilniuje, čia yra ir Algirdo gatvės sankryžą, laikykitės kelio ženklų, na, o iš prabangių fotosesijų Vilniuje, jeigu truputėlį paieškotume pranešimų, panašu, kad Laisvės prospekte jau čia netoli Norfos XL nebėra fiksuojamos fotosesijos ir kitose vietose taip pat tų vietų atrasti nepavyksta, tad, na, čia Klaipėdoje vieną turėjome, vieną Vilniuje ir iš tikro šiandien Kauno stotyje, kuomet irgi šneku, tai Kaune irgi tų fotosesijų per daugiausia nesimato. Apskritai net ne vienos nesame užfiksavę, tad, na, galbūt nenuotaikoje yra tie visi fotosesijų darytojai. Gerai, keliaujam į Klaipėdą ir ką Klaipėda mums pasiūlys. Aplinkui jėkų žiedą šiuo metu pasispaudimu, na, čia yra tik tai iš Tilžės gatvės, truputėlį iš Vilniaus plento, na, ir iš Šilutės kelio atvažiuojant tų pasispaudimų gali tekti surasti. Taip pat ir eismo įvykis iš Tilžės gatvės, panašu, kad išvažiuojant čia prie pat jėkų žiedo jis yra įvykęs. Būkite atsargesni, Šilutės plentas važiuojant link Banginio žiedo spaudžiasi, Minijos gatvė nuo Naikopės gatvės pusės link Baltijos prospekto taip pat pasispaudimų yra, Šilutės plentas link taip, Šilutės plentas link mokyklos gatvės, na ir dabar jau tikrai būtų galima skaityti taip, Tilžės gatvė vis dar čia tikrai tų pasispaudimų yra, na galvojau, kad jų yra mažiau, galbūt kelios minutės, bet ne, matomai čia gal ir iki 10 minučių teks pasispausti važiuojant link jėkų. Žiedo, taip, toliau stebime situaciją Klaipėdoje, vis dar, na, Herkaus Manto gatvė tik sulėtėjusi yra, čia tarp Dariaus ir Grieno gatvės važiuojant ir tarp, na, Naujo Sodo arba Liepų gatvės, pati Liepų gatvė čia, na, nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, kelios minutės ir jau nuo Danės upės važiuojant iki pat Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, Lidlas Maksima, įprastai apie 10 minutėlių gali tekti pastoviniuoti. Taip, toliau žiūrint į radarus, radaras fiksuojamas prie Rimi hipermarketo, netoli čia Liepojos gatvėje važiuojant, iš, na, labiau ten jau į Palangos pusę riedant, ne į miesto pusę, tad į Palangos pusę ties Liepojos gatvėje, ties Rimi hipermarket, dar kartelį. Pabrėžiu, jeigu ką tik pamiršote, nors tikrai abejoju, ar jūsų atmintis jau tokia prasta būtų. Gerai, lieka 4 minutės iki 17 valandos, o kaip ir dažniausiai sakau,
nuo 17 valandos mes norime atsiversti visiškai švarų popieriaus lapą ir tuos senesnius pranešimus gal išmesti lauk ir viską priimti naujai, užsirašyti naujai ir pačią informaciją, pačią naujausią informaciją pateikti kelyje radare, su kuriuo startuosime maždaug 20 minučių po 17 valandos. Tad kaupkite pranešimus ir juos tikrai pranešime kitą valandą. Likite su radijo kelyje.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
6: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
9: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Sveiki sugrįžę, pradedame naujos valandos ir pirmąjį kelyje radarą, na, kad ir nauja valanda, ar ne jau 22 minutės po 17 valandos, bet visada pirmą pradedame šią valandą Kauno stotyje, dabar pas jūs į Vilnių ir į Klaipėdą atvykstam ir dabar esame pasiruošę jums jūsų naujienų pasakyti. Tad dėkojame jums už tuos pranešimus, kaip ir sakiau prieš šią valandą Kauno stotyje, dabar pas jūs į Vilnių ir į Klaipėdą atvykstam ir dabar esame pasiruošę jums jūsų naujienų pasakyti. Tad dėkojame jums už tuos pranešimus, kaip ir sakiau prieš valandos pradžią.

gatve, Rotušės gatvėje ties Arklių gatve ir Skroblų gatvėje 12, na, o spūsčių milijonas, tikriausiai taip galėtumėte daugelis Vilniečių pasakyti. Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro. Pilaitės prospekte, link Laisvės prospekto į centrą, Kareivių gatvėje link Ozo gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Goštauto gatvė link Vilniaus gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Žirmūnų gatvės važiuojant, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės į centrą, Dariaus ir Grėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro. Taip toliau Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų sankryžos, Buivydiškių gatvė link Rygos gatvės važiuojant, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Gelvonų gatvė link Ozo gatvės, Naugarduko gatvė link Gerosios Vilties gatvės link centro važiuojant, Geležinio Vilko gatvė Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės važiuojant iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės žiūrint nuo Verkių gatvės, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės į centrą. Dar trys spūstys, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Konarskio gatvė link Pietario gatvės ir Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro. Vau, wow, žinokite, net pats baigiu pamesti liežuvį ir neveikia šviesoforas Panerių ir Algirdo gatvės sankryžoje. Tad tiek žinių iš čia ir dabar dar nukeliaukime į tuos pranešimus, kurie galėtų reikšti, jog prabangių fotosesijų galbūt Vilniuje kažkur yra. Bet nuo pat laidos pradžios tik vienintelį matėme ir jau iš tos pačios vietos Laisvės prospekte jokių žinių nebeteina per radarus ir kitose vietose Vilniuje panašu, kad nebesutiksite. Žiūrime, ką Klaipėda mums parodys, kągi čia ar tokios pačios baisios spūstys, na, jeigu žiedas, kaip visada čia iš Sudmantų atvažiuojant nuo Ermitažo spūstys, Vilniaus plentas taip pat, Šilutės kelyje, na, link jeigu žiedo ir Tilžės gatvėje, tai labai, labai daug pasispaudimų yra. Taip, toliau matome Banginio žiedas, link Banginio žiedo važiuojant, čia nuo Depo pusės, bet, na, bendrai pažiūrėjus jau nuo Litagros. Spaudžiasi automobiliai, tas pats ir nuo Akropolio ilga eilutė link Baltijos žiedo. Taip pat ir nuo Dubysos gatvės norint įvažiuoti į Taikos prospektą kils problemų. Minijos gatvė link Baltijos prospekto žiūrint nuo Aglonos gatvės pusės spaudžiasi visa Jurginų gatvė, spaudžiasi visa Pilies gatvė yra pasispaudusi. Taip pat ir, na, Herkaus Manto gatvė, čia tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, taip pat visur spūstis. Liepų gatvė nuo Senukų pusę žiūrint link Šiaurės prospekto apie 5 minutės, gal šiek tiek ilgiau pastoviniuosite ir žinoma ilgiausia eilutė Liepų gatvėje nuo Danės upės iki Gindulių, Lidlo Maximos, kaip visada, teks pabūti gal 10, gal ir daugiau minučių. Taip, vis dar prabangi fotosesija vyksta netoli Rimi Hypermarket Liepojos gatvėje, važiuojant ten jau į Palangos pusę ir Klaipėdos ir Kretingos gatvės čia viena į kitą važiuojant taip pat spaudžiasi. Na, čia žiedas jas apjungia, tad iš vienos tiek iš kitos gatvės link žiedo važiuojant pasispausti teks. Tad taip, labai daug informacijos čia jums išdalinau, smagu, kad jos mes tiek turime, tikiuosi galbūt kai kur pagelbėjome, na, bet Vilniuje sunku patikėti, kad kažkur apskritai išsigelbėti nuo spūsčių būtų įmanoma, tad visiems kantrybės, toliau likite su radijo kelyje, lauksime jūsų pranešimų ir sugrįšime jau antrajame radare, tad pirmasis radaras uždaromas.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūra

0: Ilija Daumantas. Kelyje radaras.
1: Trisdešimt devynios minutės po 17 valandos atsidarome su paskutiniuoju kelyje radaru. Kaip ir sakiau laidos pradžioje, taip ir dabar. Laukime jūsų pranešimų, vis po kiekvieno radaro norime atsiversti naują lapą ir vis naują, kuo įmanoma naujesnį informaciją jums pasakyti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū visiems, kurie dalinasi ir toliau kviesiu ir po radaro tą informaciją mums dalinti, kai tik galėsiu atvykti eterį būtinai tą informaciją pranešiu. 06 11 21 00 00, tad šiuo numeriu mums skambinkite, rašykite ir mūsų Facebook'e, nepamirškite, esame ir čia, mus informuokite. Stebime situaciją, eismo įvykiai Vilniuje, Skroblų gatvėje 12, Širvintų gatvėje ties Žalgirio gatvė ir A14 kelyje ties Riešės stotele. Turime eismo įvykis, o spūsčių vėl, na, kosmiškai daug. Viskas, kas galėtų spaustis, spaudžiasi. Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės, iš centro, Pilaitės prospektas link Laisvės, Pilaitės prospektas link Laisvės prospekto, ten į centrą, jeigu nesuklysiu taip, Kareivių gatvė link Ozo gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Goštauto gatvė link Vilniaus gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės žiūrint, Lukiškių gatvė link Gynėjų gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės į centrą, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Rinktinė Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Buivydiškių gatvė link Laisvės prospekto sankryžos, Gelvonų gatvė link Gelvonų gatvė link Ozo gatvės, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės, toliau Naugarduko gatvė link Gerosios Vilties gatvės link centro važiuojant, Geležinio Vilko gatvės link Ozo gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės žiūrint, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės į centrą, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Konarskio gatvė link Pietario gatvės, toliau Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir tai yra viskas. Kliūtis, kurios yra fiksuojamos Panerių gatvėje, Panerių gatvės ir Algirdo gatvės sankryža, šioje sankryžoje neveikia šviesoforas, o daugiau apie jokias prabangias fotosesijas žinių gauta nėra. Tad pasižiūrime dabar į pranešimus iš Klaipėdos. Klaipėdoje Liepojos gatvėje jau kuris laikas matėme fotosesiją, kuri vis dar yra. Čia važiuojant nuo miesto pusės į Palangos pusę prie Rimi hipermarketo, čia šalia yra ir Klaipėdos gatvė, tad būkite atsargūs, tikrai pasispausite ir čia šalimais. Ir ta pati Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės ir Kretingos gatvė irgi neblogai eilutė važiuojant link Klaipėdos gatvės. Būkite atsargūs taip pat apie toliau, apie spūstis kalbant. Liepų gatvė, kaip įprastai, čia, na, nuo dabar jau prieš Danės upę, toliau važiuojant į Gindulius, link Lidlo Maksimos Dangaus gatvės pradžios eilutė yra, taip pat nuo Danės upės važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto. Toliau, ką dar mes matome, tai jog Herkaus Manto gatvė čia vis dar ties Studlendu. Turėtumėte surasti spūščių, gal ir, na, toje viso atkarpoje, tarp Dariaus ir Grieno ir Šiaurės prospekto, turėtumėte pamatyti jų. Pasižvalgykime, taip, čia ties Akropoliu, Taikos prospektas, tad nuo Akropolio iki Baltijos žiedo tikrai spustelė yra nemaža ir ties Debreseno gatvė iš abiejų pusių, važiuojant tuo pačiu Taikos prospektu, tad iš vienos, tiek iš kitos pusės link Debreseno pasispausite, taip pat aplink Baltijos prospektą, tiek iš vienos, tiek iš kitos minijos gatvės pusės irgi, na, turime po nemažą automobilių eilutę, toliau Šilutės plentu važiuojant link Banginio žiedo, čia, na, nuo Ikėjos pusės. pasispausti teks. Taip pat iš kitos pusės link mokyklos gatvės Šilutės plentu irgi. Čia buvo fiksuojamas spūsčių jau ir praėjusiame radare, panašu, kad ir dabar ten dar bent jau minimalių pasispaudimų turėtų būti ir aplinkui Jakų žiedą, dar vis nuo Šilutės kelio, šiek tiek nuo Tilžės gatvės ir lengvai nuo Vilniaus plento atvažiuojant problemų gali kilti. Ir tai bus viskas, ką galėjau jums pranešti šiame radare, tad visiems dėkoju, kurie buvote su mumis šią valandą, dalinotės informaciją, žinoma ir toliau likite su mumis, dar čia tikrai gerą valandą su jumis būsiu iki pat 19 valandos ir 18 valandą kviečiu susigirdėti paskutinėse piko valandos ir bendrai radio kelyje žiniose, tad liekame toliau su mumis, o piko valanda tęsiasi toliau.
0: Radijas kelyje.

0: reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
4: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų trečiadienio radijo kelyje žinių. Rusijos dronams smogus Ukrainos vakariniam Lutsko miestui žuvo 6 žmonės, o dar 12 buvo sužeisti. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda. Apie naują Rusų ataką socialiniuose tinkluose pranešė Volynės srities administracijos vadovas Romanas Romanukas ir regiono policija. Kaip pranešama, drono nuolaužos pataikė į prekyvietę bei gyvenamą į namą. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalines kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto ir tokią tvarką laikyti laikinai iki šių metų pabaigos, o nuo sausio jos privalėtų realių laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Anot Dariaus Indriūno, duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot viceministro, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainams ilgalaikėje perspektyvoje. Prieš didžiausią Niderlandų mažmeninės prekybos tinklą įvykdyta kibernetinė ataka, kurios metu, kaip pranešama, buvo pasinaudota Lenkijoje veikiančiais serveriais. Niderlandų maisto prekių parduotuvių tinklas Albert Heijn pirmadienį pranešė susidūrę su kibernetinio saugumo incidentu. Bendrovė buvo priversta išjungti dalį savo sistemų, kad apsaugotų skaitmeninę infrastruktūrą, skelbė portalas TVP World. Šis incidentas sutrikdė prekybą visoje šalyje. Dėl jo nebeveikė tinklo interneto svetainė ir mobilioji programėlė buvo sustabdytas prekių pristatymas į namus, o kai kuriuose parduotuvėse ištuštėjo lentynos. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis toliau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms, kurias parengė socialdemokratas Tomas Martinaitis, trečiadienį pritarė bendru sutarimu be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagristų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

8 minutės po 18 valandos sugrįžtu vėl pas jus ir mes jau judame į paskutinėje piko valandą. Džiugu, kad toliau su mumis leidžiate savo vakarą, galbūt po darbų, gal dar darbuose, gal dirbate keliuose, bet jeigu esate su mumis, labai smagu gera žinoti. Čia toliau aš Daumantas, iki 19 valandos dar leidžiu su jumis laiką, pašnekėsime visai neužilgo apie kelius, o bendrai dar šią valandą užsiminsime ir apie orus, apie, pakalbėsime apie juos. Ir taip pat įpusėjus šiai valandai turėsime vieną iš naujausių mūsų rubrikų pavadinimu Joystickas. Čia jau žaidimų mėgėjai galės savo ausis, nežinau ar lokatorius ar ne, ištraukti į viršų ir pasiklausyti dainų, kurios kada nors dalyvavo kokiuose nors kompiuteriniuose žaidimuose. Šiaip, joystickas tikriausiai yra, na, bent jau tikroji jo reikšmė, tai yra tas žaidimo pultelis, su kuriuo gali valdyti lėktuvą, bet bent jau mes anksčiau joystickais vadindavome tuos paprastus žaidybinius pultelius. Tad, na, gal jums tas joystickas su vienokiu dalyku asocijuojasi, man su kitokiu, bet aš taip šią rubriką pavadinau, tad ir pasiklausysime šiek tiek muzikos kažkada buvusios kompiuteriniuose žaidimuose. Taip, o kasgi dar vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose? Na, spūsčių tai buvo labai daug ir Vilniuje vis dar spūsčiuojasi. Visos įmanomos pagrindinės gatvės, kuriuose galėtumėte spūsčių sutikti, ten vis dar spūsčių ir bus. Tad visiems kantrybės, na, o eismo įvykiai Skroblų gatvėje 12, Savanorių prospekte ties Petario gatvė pirmoje juostoje iš centro, Savanorių prospekte 15A, Fabijoniško gatvėje 75A, Kirtimų gatvėje ties Lentvario gatvė, čia dar eismo įvykių turime ir jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama. Na, o Klaipėdoje tiek spūsčių tikrai nėra, Klaipėda yra gerokai prasivaliusi, tik tai Liepų gatvėje, čia dar ir Jaunystės gatvėje, link Liepų gatvės teks pabūti bent jau 5 minutes ir vis dar nuo Danės upės važiuojant į Gindulių pusę, ten tikrai automobilių eilutė jūsų lauks ir nebloga eilutė, vis dar ir Klaipėdos ir Kretingos gatvės, na, viena link kitos važiuojant pasispaudžia ir čia, kantrybės ten esantiems, bent jau Klaipėdoje šiuo metu jokių prabangių fotosesijų nematome, bet vienas eismo įvykis čia dar yra fiksuojamas. Jeigu nesuklysiu. Pasakęs taip, na čia Joniškės gatvėje, tiksliau iš mokyklos, vis dar mokyklos gatvėje, bet čia visai šalia Joniškės gatvės išvažiavimo, tas eismo įvykis yra įvykęs, tad būkite atsargus ir kitų klaidų nekartokite ir tai yra viskas, na palyginti tai, kas dabar darosi Vilniuje ir Klaipėdoje, tai visiška diena ir naktis, tad kantrybės klaipėdiečiai, na ir jau galbūt galima sakyti gero likusio vakaro Klaipėdos vairuotojams, bet čia radijas kelyje toliau dar tęsia piko valandos programą ir niekur iki pat 7 valandos, niekur aš čia nedingsiu. Tad važiuojame į tą paskutinę piko valandą su gera muzika.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt. Parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei

0: 24 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas paskutiniai šio vakaro orų prognozei. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, pajūryje šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, vakarinėme pakraštyje vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną svyruos nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 9, Vilniuje 8, o Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinė technika bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. Radio Stotis.

0: Eteryje Daumantas. Joystickas.
1: 35 minutės po 18 valandos, jau pusėjome paskutinėje piko valandą, na ir viena iš naujesnių mūsų rubrikų Joystickas, čia mes joje norime pagroti dvi dainas, na ir šiek tiek apie jas pakalbėti, bet šios dvi dainos, kurios dabar skambės, turės kažkada, na, turėjo būti kažkada įdėtos į kokių nors kompiuterinių žaidimų grojaraščius. Ir tas dvi dainas aš jau esu paruošęs ir pakalbėkime apie pirmąją dainą ir tai yra Mia ir Paper Planes. Šiek tiek apie pačią dainą. Mia daina Paper Planes išleido 2007-aisiais, o vėliau ji tapo vienu žinomiausių atlikėjos kūrinių. Dainos žodžiuose kalbama apie pinigus, imigrantų įvaizdį visuomenėje, stereotipus ir tai, kaip žmonės vertinami pagal savo kilmę. Kūriniai žaidžia su nusikalstamumo ir pinigų temomis, tačiau kartu kritikuoja ir visuomenės požiūrį į atvykėlius. Ir 2012-aisiais Paper Planes pasirodė žaidime Far Cry 3. Jame daina panaudota scenoje, kurioje pagrindinis veikėjas Jasonas Brodis atsiduria pavojingoje situacijoje su piratais. Kūrinio pasirinkimas tiko šiai scenai dėl jo temų ir konteksto. Daina suteikė akimirkai papildomos ironijos ir padėjo pabrėžti žaidimo pasaulio chaotiškumą. Paper Planes nebuvo specialiai sukurta šiam žaidimui, čia labiau na, norėjo pasirinkti žinomą dainą, kad sustiprintų konkrečią sceną. Kaip tik pats na, šią dalį ir perėjau, jeigu nesuklysiu pasakęs, tikriausiai prieš tuos pačius kokius 13 metų, kai na, šis žaidimas išėjo jau visai plačiai auditorijai. Tad ir kviečiu paklausyti vienos iš šio žaidimo dalių ir tai yra grojaraščio dalis Mia Paper Planes, daina iš Far Cry 3.

0: Joystickas.
1: Taip, toliau tęsime joysticko rubriką. Čia Mia Paper Planes nuskambėjo ir tai buvo daina iš Far Cry 3 žaidimo. Na ir sekanti daina bus League of Legends mėgėjams ir tai yra Imagine Dragons daina Warriors. Šią dainą grupė ir išleido specialiai 2014-aisiais League of Legends pasaulio čempionatui. Jos pagrindinė tema – atkaklumas, kova dėl savo tikslo ir nepasidavimas ne tada, kai atrodo, kad pralaimėjimas neišvengiamas. Daino žodžiai apie karius, kurie savo jėgomis kuria ateitį, puikiai atspindi tiek profesionalių žaidėjų, tiek visos žaidimo bendruomenės dvasę. Warriors buvo sukurta bendradarbiaujant su Riot Games žaidimo kūrėjais, tai ne šiaip daina įtraukta į žaidimo garso takelį. Ji tapo oficialiu 2014 metų pasaulio čempionato himnu. Kartu buvo išleistas animacinis vaizdo klipas, kuriame vaizduojami žaidėjai, patiriantys pralaimėjimus, bet nenuleidžiantis rankų ir siekiant patekti į finalą. Ši daina pradėjo tradiciją kiekvienam vėlesniam League of Legends pasaulio čempionatui kurti atskirą himną. Tad prisimenu ir pats berods paskutiniaisiais dar 12-okas tikriausiai būdamas turėjau tą fazę, kuomet League of Legends arba, na, geriau visiems žinoma LOLą žaisdavau. Galbūt žaidėte kai kas ir jūs, gal kai kas iš viso tų kompiuterinių žaidimų nežaidžiate, bet vis tiek įdomu šią rubriką paklausyti. Tad League of Legends pasaulio čempionato himnas 2014 ir Imagine Dragons Warriors skamba radio kelyje eteryje.

0: Radyo Stotis gideceğim.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

11 minučių lieka iki 19 valandos. Tikrai gera, smagu žinoti, kad jau galbūt ir po visų darbų toliau liekate su radiju kelyje. Jeigu namie atsipalaiduojate, galbūt kelyje dar kažkur keliaujate. Tikrai, na, smagu. Smagu, gera žinoti, kad su mumis esate. Ir taip, kviečiu jūs dar šiek tiek paklausyti kelių informacijos iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Na, Vilniuje kaip tokiu metu dar tikrai tokia įtempta situacija yra, tad apie ją ir pakalbėkime. Bent jau iš prabangiųjų fotosesijų pusės jau kuris laikas toliau Vilniuje jokių žinių apie tai nėra gaunama, nei jo kažkur dar čia didesnių pasispaudimų būtų. Ne, pasispaudimų, žinokite, yra, dar vis kalbu apie prabangias fotosesijas, tai ne, tokių dalykų mes nematome, bet taip, spūsčių yra ir eismo įvykių yra. Savanorių prospekte 15A, Ukmergės gatvėje ties Pašilaičių gatve, Antakalnio gatvėje link Žolyno gatvės, Ukmergės gatvėje ties Nesvyžiaus gatvė iš centro, Konstitucijos prospekte ties Gegužės trečiosios gatve ir Erfurto gatvė ties Architektų gatve yra fiksuojami eismo įvykiai. Spūsčių vis dar tikrai labai daug kaip tokiu metu. Gudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės, važiuojant iš centro Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Taip, toliau dar apsižvalgykime. Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės iš centro, Geležinė Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Tad tiek čia yra žinių šiuo metu iš Vilniaus, dar tikrai jų yra nemažai, bet ar Klaipėda pasakys tą patį? Na, aš tikrai galėčiau smarkiai abejoti. Na, Klaipėda yra visiškai ramiai išskyrus Liepų gatvę. Čia dar nuo Danės upės yra fiksuojama spūsčių važiuojant į Gindulių pusę, tad dar čia nusiteikite. Šiokioje tokioje eilutėje gali tekti pastoviniuoti. Ir dar Klaipėdoje, na, taip, Liepojos gatvėje toliau jūsų laukia radaras. Čia važiuojant link Rimi supermarketo nuo Klaipėdos pusės į Palangos pusę važiuojant, tikrai jį sutiksite, tad neskubėkite ir šio vakaro trečiadienį nesusigadinkite. Ir tai bus viskas. Dėkoju visiems, kurie dalinatės informaciją visos laidos metu. Čia su jumis visos šias 4 valandas laiką leidau aš Daumantas ir kviečiu susigirdėti su manimi. Ir rytoj, ketvirtadienį vėl nuo 15 valandos, dar 4 valandas piko valandos programoje praleisti. Tad visiems gero vakaro, gerų kelių vis dar keliaujantiems ir susigirdime rytoj.

0: Radio Status. Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
0: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

Kelia. What if I left any more?